0: izašli na izbore te kandidatima koji su sudjelovali u radu mjesnih odbora, istaknuši njihovu važnost u rješavanju lokalnih problema. Virovitičko-podravska županija, gdje su na čelu župan Igor Andrović i zamjenik Mario Klement, obilježila je 10 godina mandata tijekom kojih su realizirani brojni razvojni projekti. U tom razdoblju snažno se ulagalo u škole, vrtiće, zdravstvo, promet i poljoprivredu uz kontinuiranu izgradnju i obnovu infrastrukture. Poseban naglasak bio je na obrazovnim i zdravstvenim projektima te razvoju sustava navodnjavanja. Kako je istaknuto, razvoj županije temelji se na kontinuitetu projekata, timskom radu i nastavku velikih investicija koje se planiraju i provode paralelno. U Velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije održana je edukacija povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa za obveznike iz sustava lokalne i područne samouprave. Edukacija je obuhvatila teme sprječavanja sukoba interesa, pravilnog podnošenja imovinskih kartica te primjenu zakona o lobiranju. Sudionicima su se uvodno obratili zamjenik župana Mario Klement i član povjerenstva Igor Kovač, koji su naglasili važnost transparentnosti i jačanja povjerenja građana u rad institucija. Cilj edukacije bio je redovito informiranje obveznika o njihovim pravima i obavezama s posebnim naglaskom na imovinske kartice i primjere iz prakse. Program je zaključen pitanjima i odgovorima sudionika. U Tehnološko-inovacijskom centru Virovitica održana je prezentacija zanimanja u sklopu ESF Plus projekta Poticanje strukovnog obrazovanja, učenje temeljeno na radu, pod sloganom Naukovanje koje povezuje. Događanje je bilo namijenjeno učenicima završnih razreda osnovnih škola s područja Virovitičko-podravske županije s ciljem približavanja strukovnih zanimanja i potreba tržišta rada. Predstavljena su zanimanja poput kuhara, konobara, frizera, stolara, automehaničara i elektroinstalatera uz sudjelovanje škola i obrtnika. Okupljene su pozdravili predstavnici obrtničkih institucija i županije koji su istaknuli važnost strukovnog obrazovanja i sve veći interes mladih za obrtnička zanimanja. Župan Igor Andrović naglasio je kako su predstavljena zanimanja usklađena s potrebama tržišta, te kako županija kontinuirano ulaže u obrazovanje, stipendije i razvoj poduzetništva. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Repriza na Rum FM-u.

0: FM Media Service.
1: Drniš se oprašta od ubijenog Luke, revoltirani građani mirno prosvjedovali, inspekcija Češlja, šibenski sud. Donald Trump odgodio napade na Iran, Vladimir Putin stiže u službeni posjet Kini. Krenuo projekt Kulturna iskaznica, mladima po 100 eura za kulturne sadržaje. Marijan Kustić podnio ostavku na mjesto do predsjednika u Vijeću Hrvatskog olimpijskog odbora.
0: Vijesti plus Media servisa.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Drniš, ali i cijela Hrvatska opraštaju se od 19-godišnjeg Luke Milovca, kojega je u subotu prilikom dostave hrane ubio 50-godišnji Kristijan Aleksić, ranije osuđen za ubojstvo i s nizom optužnica. Građani traže odgovore i odgovornost, revoltirani zbog sporog i neefikasnog pravosudnog sustava, ali i drugih institucija koje su zakazale. U Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku poslan je izvanredni nadzor, a policija je protiv Aleksića podnijela kaznene prijave za teško ubojstvo i nedozvoljeno posjedovanje oružja.
2: Lukin rodni grad je u znaku dana žalosti. Uoči sahrane održana je komemoracija u srednjoj školi Ivan Meštrović, na kojoj su se od ubijenog maturanta oprostili obitelj, prijatelji i poznanici. Gradonačelnik Drniša Tomislav Đelalija.
3: Jako smo svi tužni i teško je u ovom trenutku bilo što kazati. Ali iz ovoga svega vidimo da je zakazao pravosudni dio i žao nam je što je Luka plaća ovu cijenu.
2: Lukina razrednica Ivana Grabić-Marin i ravnatelj škole Hrvoje Pekas.
4: Ali samo ću reći da je

0: školske klupe. Kako se nose, rekla je profesorica Grabić-Marin.
1: Svako različito to podnosi. Neki su vam možda malo euforični, neko traži društvo, ali nekolicina učenika je izuzetno introvertirana, povučena, odbijaju hranu, odbijaju piće, oni su odbijali, moja dvojica učenika su odbila uopće doći, jer psihički to ne mogu.
0: Već je krenula online psihološka pomoć, a sutra u Drniš stiže stručni tim, ministar obrazovanja Radovan Fuchs.
2: To je tim od 5 osoba, stručnjaka naravno, da se osigura i da učenici iz škole koju je pohađao nesretno stradali njihov kolega mogu bez prevelikih poteškoća završiti razred, maturirati.
0: Svi se pitaju je li se ova tragedija mogla izbjeći da su institucije na vrijeme reagirale, od resora socijale do pravosuđa. Podsjetimo, Aleksić je 12 godina bio u zatvoru zbog ubojstva 22-godišnje djevojke. U zatvoru je počinio kazneno djelo, bio je osuđen i za obiteljsko nasilje. Zadnju optužnicu dobio je 2023. godine zbog nezakonitog posjedovanja oružja, no Općinski sud u Šibeniku ročište nije održao, uz obrazloženje da predmet nije bio hitan. Ministar pravosuđa šalje inspekcijski nadzor, a glavni državni odvjetnik Ivan Turudić poslao je izvanredni nadzor, da se u konkretnom slučaju utvrdi
3: da li je trebalo biti traženo određivanje istražnog zatvora i zašto nije traženo. Ja ne bježim od odgovornosti koju ćemo utvrditi. Ako je utvrdimo, mi ćemo postupati po tome što utvrdimo.
0: Odgovore traži i premijer Andrej Plenković.
4: Naravno da je nadzor potreban i zahtjeva da se rasvijetli da li je tu bilo određenih propusta, je li to državno odvjetništvo, je li to sud, je li to neka druga institucija. Na tome će se sada raditi.
0: Revoltirani i bijesni građani su se u podne u Šibeniku i Zadru okupili u mirni prosvjed 19 minuta šutnje za luku, a u Zagrebu su na Trgu Republike Hrvatske palili svijeće i položili cvijeće. Mirni prosvjed organizira se i u Drnišu, sutra u 19 sati na Gradskom trgu Poljana, najavila je organizatorica Darija Kulušić za Media Servis.
5: Duboko potreseni tragedijom, odlučili smo organizirati mirno i dostojanstveno okupljanje kako bi prvenstveno dali počast našem Luki, pružili tihu podršku njegovoj obitelji, ali isto tako poslali jasnu poruku da tražimo sigurnije društvo i sustav koji će štititi sve građane.
0: Policija je protiv Aleksića podnijela prijavu za kaznena djela teškog ubojstva i nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, za što mu prijeti zatvorska kazna do 40 godina, odnosno za oružje do 3 godine. Za Media Servis, Andreja Marić.
6: Ubijenom 19-godišnjem maturantu počast je odao i Hrvatski sabor. Zastupnici su zapalili svijeće pred zgradom sabora, a Mostov zastupnik Miro Bulj zatražio je minutu šutnje na plenarnoj sjednici, što je predsjednik sabora Gordan Jandroković i odobrio.
7: Zamolio bih u ime svih zastupnika, građana Republike Hrvatske, tragedija koja je potresla cijelu Hrvatsku, to je ubojstvo našeg mladog maturanta Luke Drniša, da vi pozovete kao predsjednik Hrvatskog sabora na minutu šutnje i da se nikada više ne ponovi nešto slično.
8: Biće minuta šutnje, ovo je jedan zaista tragičan događaj kojim jedan mladi čovjek izgubio svoj život u strašnim okolnostima i naravno u spomen na našega Luku, ali i sve druge ljude koji su stradali na sličan način, posebno mlade ljude i našeg policajca koji je nedavno ubijen isto tako na sličan način, izrazit će Hrvatski sabor svima njima poštovanje. Pa vas molim minutu šutnje.
9: Media Servis Vijesti Plus.
6: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav donio je odluku o raspisivanju novog javnog poziva za izbor 3 sudaca Ustavnog suda. Podsjetimo, krajem prošlog tjedna nijedan od kandidata nije dobio potrebnu potporu 2/3 većine u Saboru. Javni poziv trajat će 15 dana od objave u Narodnim novinama. Očekuje se da će poziv biti objavljen u srijedu. Predsjednik odbora za Ustav Ivan Malenica.
10: Evo, očekujem kao predsjednik odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav da se na taj javni poziv jave svi kandidati, svi kvalitetni kandidati s integritetom, pravni stručnjaci koji zapravo mogu pripomoći radu Ustavnog suda kao suci u narednih 8 godina.
9: Medija servis Vijesti plus.
6: Zbog urušavanja dijela mosta zatvoren je granični prijelaz između Stare Gradiške i Bosanske Gradiške, ujedno jedan od najprometnijih graničnih prijelaza između BiH i Hrvatske. Do urušavanja je došlo u noći s ponedjeljka na utorak i to na bosansko-hercegovačkoj strani granice. Promet je preusmjeren na druge lokacije, zbog čega su se stvarale veće gužve. Mediji su javljali da su u Jasenovcu vozači kamiona na ulazak u Hrvatsku čekali i po 16 sati. Zbog situacije je

0: Održana vanredna sjednica Vijeća ministara BiH. Kako javlja N1 BiH, na sjednici nije usvojen prijedlog privremenog otvaranja novog graničnog prijelaza, jer za njega nije bilo podrške ministara iz reda bošnjačkog naroda, premijer Andrej Plenković.
1: Sa naše strane već mjesecima sve spremno, mi smo bili spremni i službeno otvoriti taj granični prijelaz, pa očito postoje neke nesuglasice na BiH strani gdje se opstruira otvaranje toga mosta. Ja ih pozivam da što prije postignu dogovor, jer ovakve poremeće koje će imati sada u prometu svi oni koji žele iz Hrvatske ići u Bosnu i Hercegovinu ili iz Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj nisu baš održivi, a malo je apsurdno da je par kilometara dalje potpuno novi most sa uređenim graničnim prijelazima.
2: Media servis Vijesti plus.
0: Američki predsjednik Donald Trump poručio je da na zahtjev saveznika odgađa napade na Iran, jer postoje šanse za pregovore. Iran poručuje da će u slučaju novih napada otvoriti nove fronte, pa stanje ostaje na mjestu. Ruski predsjednik Vladimir Putin stiže u Kinu u sad već redovito godišnje pokazivanje uz moćnog prijatelja.
3: Rat SAD-a i Izraela protiv Irana i dalje je u stanju neizvjesnog primira dok se traži mirovni dogovor. Američki predsjednik Donald Trump nakon jučerašnjih prijetnji napadima na Iran rekao da su ga kontaktirali saveznici i zamolili da odgodi nastavak napada.
4: Zamolile su me Saudijska Arabija, Katar, Ujedinjeni Arapski Emirati i još neki, možemo li odgoditi napad za 2 do 3 dana ili na kratko vrijeme, jer misle da se približavaju dogovoru i ako to možemo bez da Iran dobije nuklearno oružje i oni su zadovoljni, onda ćemo i mi vjerojatno biti zadovoljni i čini se da postoji dobra šansa da nešto dogovorimo.
3: Trump je tako ispunio želju zemljama koje ugošćuju američke vojnike. Njega obasipaju darovima te ulažu u poslove njegove obitelji. Iran je upozorio da će otvoriti nove fronte protiv Sjedinjenih Država ako nastave napade. Katar je poručio da pregovori između Sjedinjenih Država i Irana uz posredovanje Pakistana zahtijevaju više vremena za postizanje dogovora. Katarski ministar vanjskih poslova Majed Al-Ansari.
4: Podržavamo diplomatske napore Pakistana koji je pokazao ozbiljnost u privlačenju svih strana i pronalaženju rješenja i vjerujemo da treba još vremena.
3: Katarski ministar kritizirao je iransko zatvaranje Hormuzskog tjesnaca kao kršenje međunarodnog pomorskog zakona. Recimo da iranski mirovni prijedlog koji je poslan SAD-u poziva na ukidanje sankcija Teheranu, oslobađanje zamrznutih iranskih sredstava i prekid pomorske blokade zemlje. Prijedlog također uključuje prekid rata na svim frontama, uključujući izraelski napad na Libanon, povlačenje američkih snaga iz područja blizu Irana i naknadu ratne štete. Nedugo nakon američkog Donalda Trumpa i ruski predsjednik Vladimir Putin stigao je u posjet Kini na 25. obljetnicu ugovora o dobrosusjedstvu i prijateljskoj suradnji između Rusije i Kine. Iz Kremlja su najavili da će Putin i Xi raspravljati o daljem jačanju strateškog partnerstva i razmijeniti poglede o međunarodnim pitanjima. Rusija inzistira na jačanju veza između dviju zemalja od početka rata u Ukrajini, a Putin je od tada posjetio Kinu svake godine.
4: Bliski strateški odnosi između Rusije i Kine igraju važnu stabilizirajuću ulogu na svjetskoj sceni. Čineći to, ne suprotstavljamo se nikome, već radimo za stvar mira i općeg prosperiteta. Upravo u toj logici Moskva i Peking djeluju koordinirano u obrani međunarodnog prava i povelje UN-a u svojoj njihovoj punini, ukupnosti i povezanosti.
3: Xi i Putin jedan drugoga nazivaju prijateljima, a ruskom predsjedniku cilj je i pokazati da njihovi odnosi ostaju nepromijenjeni i nakon Trumpova posjeta. Očekuje se da će kineski predsjednik ruskog kolegu izvijestiti o razgovorima s Trumpom. Iako je Peking redovito pozivao na pregovore o okončanju rata u Ukrajini, nikada nije osudio Rusiju, predstavljajući se kao neutralna strana, te djeluje kao mjesto gdje Rusija namiruje sve potrebe koje su omele sankcije. Za Media servis Hrvoje Gašvarec.
2: Intervju Media servisa.
0: U intervju Media servisa razgovarali smo s vanjsko-političkim analitičarom Denisom Avdagićem o nizu tema od Trumpovog posjeta Kini do rata u Ukrajini. Kaže da se Ukrajina uspjela dovesti u situaciju da u ovom trenutku nisu u lošijem položaju od Rusije. Kao ključni problem pregovora o miru koji i dalje izostaju navodi to što je Rusija duboko zaglibila u rat, kao i to što nema nešto značajno za prikazati kao pobjedu. Slično vidi i situaciju za SAD, odnosno Donalda Trumpa u Iranu, kao i za vlast u Teheranu.
5: Trump sad ne može pronaći način kako da proglasi stvarnu pobjedu, jel to jednostavno ne izgleda.
6: Iako cijelo vrijeme govori da ih je porazio, da ih je uništio vojno.
5: S druge strane, zašto Iran ne može pristati na ustupke pogotovo kad govorimo o njihovom nuklearnom programu. Zato što onda oni jesu potpisali kapitulaciju.
0: Intervju možete u cijelosti poslušati na internetskim stranicama te na YouTube kanalu Medija Servisa.
2: Medija Servis, vijesti plus.
0: Nakon više od godinu dana radova svečano je otvorena obnovljena zagrebačka uspinjača. Bila je to prva cjelovita obnova uspinjača nakon više od pola stoljeća. Obnova je vrijedna 9,1 milijuna eura s PDV-om. Staru damu u potpuno novom ruhu predstavio je predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović.
7: Provedena je građevinska obnova donje i gornje postaje, cijele trase vijadukta, a još za tišu i ugodniju vožnju postavljene su i nove tračnice, sav podložni pribor, nove kabine koje su vizualno ostale prepoznatljive, opremljene su video nadzorom, klimom, komunikacijskim sustavom, te su još pristupačnije i prilagođenije za osobe sa invaliditetom. Za njeno pokretanje zadužen je novi pogon koji će omogućiti nesmetanu vožnju i smanjenje operativnih troškova održavanja.
0: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević pozvao je građane da isprobaju novu uspinjaču.
8: Ovaj projekt nije jedan od najvećih projekata u gradu Zagrebu, ali je dosta simbolični bit jer je ZET simbol grada Zagreba, a uspinjača je zapravo prvo sredstvo javnog prijevoza u gradu Zagrebu, pa je time i uspinjača simbol grada Zagreba. Ona je naravno i turistički vrijedna i ona je dio identiteta grada i ona je jedinstvena u svijetu po tome što je najkraća uspinjača. Znači Zagreb ima najkraću uspinjaču u svijetu.
2: Media servis Vijesti plus.
0: Pokrenuta je kulturna iskaznica, pilot projekt Ministarstva kulture i FINE. Cilj projekta je da mladi više prate kulturne sadržaje, a svima koji u 2026. navršavaju 18 godina, daruje se 100 eura koje mogu potrošiti na različite kulturne sadržaje.
9: Od kazališta i kina do muzeja i knjiga, ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek tvrdi da je kulturna iskaznica financijska podrška da kulturni sadržaji budu dostupni, ali i da mladi sudjelovanjem u kulturi obogate svoj život, nastave učiti i razvijati se.
10: Želimo poslati poruku stvaranja navike, sudjelovanja u kulturi, a onda ćemo naravno i vidjeti po tim pokazateljima poslije prve godine što je ono što je mlade ljude najviše interesiralo. Očekujem da će mnogi početi ciljano razvijati i proizvoditi više sadržaja upravo za tu generaciju.
9: Projekt je vrijedan oko 4,9 milijuna eura, od čega 3,5 milijuna eura ide na kartice mladih. Obuljen Koržinek kazala je na što sve mladi mogu potrošiti svojih 100 eura.
10: I online kupnja knjiga, naravno to su kina, kazališta, koncertne dvorane, to su muzeji, izložbeni prostori, pretplate na medije, koncerti.
9: Voditelj službe za strateško planiranje i analitiku u Ministarstvu kulture Ivan Božić kazao je što će se sve postići novom kulturnom karticom.
11: Da što više mladih počinje konzumirati kulturni sadržaj, inicijalno najveći bum će vjerovatno biti na samim kinima, ali mi se nadamo da će se taj cijeli bum prelijati i na knjižare i na galerije.
9: O projektu smo pričali sa korisnicima, evo što su nam učenici Bruna i Jan Vito kazali.
12: Sve više me počelo zanimati kazalište i kina i mislim da svako nešto može naučiti s toga i vidjeti nešto novo.
13: U HNK, u kazališta, možda da mi operi i baletu šansu, pa nikad nije dosta, ali zadovoljni smo sa ovim što smo dobili i iskoristit ćemo to na najbolji način na koji možemo.
12: Mislim da čak i oni koji ne gledaju možda toliko često ćemo biti, pa ako mi je na neki način reći besplatno, zašto ne iskoristiti tu priliku i otići.
9: Kulturnu iskaznicu lako je koristiti jer je aplikacija susretljiva, te mladi mogu sve pronaći u aplikaciji i na internetu. Za Medija servis Anton Perović.
2: Sport.
14: Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić podnio je ostavku na mjestu do predsjednika i člana vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora, potvrdili su iz HNS-a. Kustić je poručio:
15: prošlo je previše vremena od saznanja o ozbiljnim sumnjama i nepravilnostima bez jasnih poteza od strane Hrvatskog olimpijskog odbora. Donio sam odluku da napuštam poziciju do predsjednika u vijeću Hrvatskog olimpijskog odbora jer vjerujem da je to tijelo u ovoj situaciji trebalo postupiti brzo, konkretno i odgovorno, te zaštititi interese hrvatskog sporta i sportaša. Smatram da je potrebno što hitnije održavanje izvanredne skupštine Hrvatskog olimpijskog odbora. Kao krovno tijelo sportskih udruženja u Republici Hrvatskoj očekujem da se ondje donesu konkretni potezi u razrješavanju okolnosti slučaja koji baca sjenu na uspjehe naših sportaša.
14: Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić objavio je preliminarni popis igrača za nastup na predstojećem svjetskom prvenstvu u Kanadi, Meksiku i SAD-u. Na širem popisu nema iznenađenja, a izbornik Dalić je otkrio čime se vodio pri odabiru.
16: Pratili smo, gledali smo, snimali smo i reprezentacija nije trenutak. Reprezentacija nije trenutna forma, bar ja tako to gledam. To nije dva kola, to je dvije godine ciklus. Ja gledam te dvije godine ciklus koje je nešto napravio, a da je ostao prepred forme. Znam da je to nešto što mene vodi. I sam vrlo 9 godina i doma mi je sve groz. Ja toga se držim.
14: Hrvatska na prvenstvu igra u skupini s Engleskom, Panovom i Ganom. A konačni popis igrača za Ameriku Dalić mora imati do 1. lipnja. Prije odlaska na svjetsku smotru Vatreni će 2. lipnja na Rujevici ugostiti Belgiju, dok 5 dana kasnije u Varaždin dolazi Slovenija. Futsal Rijeka plasirala se u finale domaćeg prvenstva. Malo nogometaši iz Rijeke su na gostovanju u četvrtoj utakmici nakon produžetaka s 5-4 svladali Novo Vrijeme za ukupnih 3-1 u seriji. Junak četvrte utakmice bio je Rafinha koji je postigao hat-trick, a treći gol zabio je upravo u produžetku za pobjedu. Za naslov će se tako boriti Rijeka i Omiški Olmisum, a pobjednik je momčad koja prva dođe do 3 pobjede. Prva finalna utakmica igra se u petak u 20:30, a domaćin je Rijeka. Hrvatski tenisač Borna Gojo plasirao se u 2. kolo kvalifikacija za Roland Garros. Gojo je na otvaranju kvalifikacija sladao domaćeg tenisača Sašu Guemarda Weinburga sa 6-3 i 6-4. Gojo u 2. kolu čeka pobjednika ogleda između Portugalca Roche i Mađara Piroša. U 1. kolu kvalifikacije danas će igrati i Matej Dodik protiv Kineza Zhoua, te Luka Mikrut protiv Fatića iz BiH. Košarkaši San Antonio Spursa poveli su u finalu zapadne konferencije NBA doigravanja. Spursi su kao gosti nakon 2 produžetka sa 122-115 nadigrali branitelje naslova, košarkaše Oklahoma City Thundera. Igrač utakmice bio je Viktor Wembanyama koji je ubacio 41 poen uz 24 skoka i po 3 asistencije i blokade. Kod OKC-a je 31 koš ubacio Alex Caruso. Druga utakmica serije igra se u noći sa srijede na četvrtak ponovno u Oklahoma. Večeras prvu utakmicu finala istoka igraju New York Knicksi i Cleveland Cavaliersi. Za Media Servis, Marko Pavičić.
0: Na kraju ponovimo, Drniš se obrašta od ubijenog Luke, revoltirani građani mirno prosvjedovali, inspekcija Češlja, Šibenski sud.
2: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
0: Uredio i vodio Tonči Gabelić.
17: Portal Moj posao i ovog tjedna donosi atraktivne poslovne prilike.
18: Jump traži kuhara, mjesto rada je Makarska, prijave traju do 21. svibnja. Jump traži i sobara u Makarskoj, a prijave traju do 4. lipnja. Ledo Plus traži vozača dostavljača diljem Hrvatske, prijave traju do 7. lipnja. Artmont zapošljava montera suhe gradnje, mjesto rada je Ljubeščica, prijave traju do 28. svibnja.
17: Nove oglase za posao potražite na www.mojposao.hr.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Vrijeme sutra djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Poslije podne uz jači razvoj oblaka mjestimice pljuskovi, ponegdje i uz grmljavinu, osobito u unutrašnjosti. Ujutro ponegdje magla, najniža jutarnja temperatura između 6 i 11, na Jadranu od 11 do 16 stupnjeva Celzijevi. Najviša dnevna između 21 i 26.
2: Media servis. Najbrža istina.

0: Uvijek tvoj ritam, Room FM.
1: Proveri vrata, raspored za sutra i sat. Pogledaj kroz prozor, ne diraj novine, piše da negde je rat. Zatvori knjigu, isključi radio i peć. Ugasi svetlo jer sam se spustio u tvoju

0: za najnovije vijesti posjeti www.radioportal.hr.
1: Ja sam tvoj blank face, baby, princ na bijelom konju, ja te

0: Dobro jutro
1: ljudi.
0: Bilo mi u glavi ovo isplaći se Mirjana što si morala i ovog jutra ustati i otići raditi.
2: Ja tebi moram priznati da zapravo i jučer i prekjučer nekako mi je onako i danas dan, znači od ponedjeljka zapravo su mi onako jutra, joj neće mi se, znaš, ali ajde.
0: Ajde, tu smo.
2: Ali ajde, da, što sada, ljudi. Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Ako vas zanima, 140. dan već ustajete, ako brojimo i subote i nedjelje, ali dobro, nekome su radne, nekome nisu, kako kada. Ali da, danas je 140. dan godine, tako da evo, ako ste mogli izdržati 140 dana, onda ćete moći još i 225 i onda onaj jedan dan odmarate i onda idemo iz početka.
2: Ja opaziju, kakva matematičarka, odakle ti to sve?
0: Iz glave.
2: Odkud si to sve?
0: Iz glave.
2: Pa ne bi mogla sad zbrojiti ništa ni da sam u prvom razredu osnovne ponovo u ovo doba dana, a kamoli 380, 140,
0: ne, pripremila
2: 500.
0: Sam se šalabakter ovdje.
2: Za Boga miloga. U redu, da. Ljudi, sad si me već, više sad i ne znam šta sam htjela reći. Evo nastaviti.
0: Pa nemam ništa pametno za reći. Osim da nam evo ovog jutra ima sunca, za razliku od jučer. Jučer nam se sunce pojavilo tek u drugom dijelu dana, a sad ga imamo i od samog početka. I 15 stupnjeva u ovom trenutku, što znači da je i ugodno vani. A i mi smo to ugodno društvo i sve nekako danas ugodno.
2: Da, uspjela sam se prehladiti. Kišem, kašljem, evo ne znam, ali uspjela sam se prehladiti. Pa mislim kako je vrijeme vani, dobro i funkcioniramo svi skupa.
0: Ništa, ja ti želim onda da se brzo oporaviš.
2: Dobro, hoću, čim sam ja ovdje za mojim mikrofončićem, biti će.
0: Daj nam onda pusti jednu za oporavak, za dobro jutro, idemo malo veselo.
2: Može danas. Ljudi, dobro jutro, kasnije Daniela s vama.
0: Dobro jutro.

0: Servisni centar Rum FM-a.
1: Dobar dan, dobro jutro i dobrodošli u servisni centar Rum FM. Idemo kao i inače prvo provjeriti vremensku prognozu, a kao što smo Danijela i ja već spomenule, ovog jutra bome imamo sunca, tako da je situacija zapravo bolja nego jučer. Što se tiče trenutnih temperatura, u ovom trenutku Virovitica nam broji točno 15 stupnjeva. Ako pogledamo okolne gradove, Bjelovar nam je tu na 11,5, Koprivnica na 12, dok nam je Slatina na 14 stupnjeva. Što se tiče prognoze do kraja dana, na Jadranu pretežno, na kopnu djelomice sunčano, poslije podne uglavnom unutrašnjosti kratkotrajni izolirani pljuskovi. Ujutro lokalno magla, ajde to nije situacija kod nas, ali vjerovatno negdje ima i magle u ovom trenutku, tako da ako možete

0: biti jak, a najviša temperatura koju danas možemo očekivati kretati će se između ugodnih 21 i 26. Eto, toliko o vremenskoj, nadam se evo tom suncu, što duže da nam ostane ovdje, a tako i najavljuju. E sad, jedino ovi izolirani pljuskovi možda da nas malo zabrinu.
1: Onako padnu samo na radio.
0: Da,
1: izolirano.
0: Da. Pa koje smo sreće, da, tako bi se moglo i dogoditi.
1: Ne bi se ni čudili, da. Evo kada si već spomenula i na stranicama, idemo na promet, naravno, na stranicama Hrvatskog autokluba kažu magla mjestimica smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, ali su vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni za vožnju. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima i drže sigurnosnu udaljenost između vozila. Zapravo, evo, nema ništa više bitno za nas na Haku, tako da idemo odmah na virovitičke prometnice. Promet je trenutno pa ok, ima ovdje po centru, voze se i neki radni strojevi, prometa ima, ali nije ništa posebno gust.
0: Eto, onda si sve rekla, još nam samo nedostaje podatak, a to je naš broj. Ukoliko ga još uvijek nemaš spremljenog, obavezno ga spremi i dojavi nam nešto iz prometa ako imaš, a da je naravno od koristi za nas i naše slušatelje. Broj 099-753-9028, a mi želimo sretan i siguran put.
2: Jutro na Rum FM-u.
1: Gdje se mi nalazimo?
0: Ja u 20-ima.
1: Ja na Rum FM-u. Slušamo Halida Bešića, aha, evo sad sam povezala 20. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: Selma Sinanović, Sloba Radanović, Dno moje. Ma nema dna.
1: Dobro jutro,
0: da. Tek smo krenuli ovoga s današnjim danom, tako da.
1: Stigle su on dvije pčelice u eter. A zašto pčelice? Zato što danas, 20. svibnja, se zapravo obilježava svjetski dan pčela.
0: Ja mislim da su pčele najneshvaćenije, kao ono ko nogomete, najbitnija sporedna stvar na svijetu. Ja mislim da su pčele najbitnije sporedne životinjice ili ti insekti ili kukci, pod šta već spadaju
1: na
0: svijetu.
1: Ja bi ih možda nazvala mali zujavi radnici.
0: Da, ono, zaista činjenica je da nema pčela i njihovog oprašivanja, da ne bi bilo pa ničega, evo mogu komotno reći, one su zaslužne zapravo za sve naše voće, povrće, za sve što ikad ne procvjeta, nego nikne, plod neki, tako da, ne znam ljudi, ja vjerujem da ljudi nisu toga svjesni. Ali eto, imam jedan fun fact vezan uz pčele, a to je da jedna pčela mora obići 4 milijuna cvjetova da bi dobila kilu meda.
1: Da, imam sličan podatak, vjerovali ili ne, jedna pčela tijekom cijelog života, a meni ovdje piše da one, ajmo reći, žive samo oko 5 do 6 tjedana. To je ona radilica, ona obična pčela, dok matica, recimo, kraljica košnice, živi čak 3 do 5 godina. Evo, to je neki moj podatak.
0: Dobro.
1: Ali, vjerovali ili ne, jedna pčela tijekom cijelog života proizvede tek oko jedne čajne žličice meda.
0: A daj lažeš.
1: Ne.
0: A daj molim te.
1: Ne.
0: A daj toliko se sirotica trudi, onda jedna žličica onako. Mi to...
1: Koju mi pojedemo... Pojedeš ti 3-4 jer je fino, ali...
0: Dobro, do duše, ja baš osobno i ne volim med, jer mi je malo presladak, znaš, ali da je zdrav, Bože moj. Ali zato, recimo, koristim propolis za sve i svašta.
1: E da, propolis bi preporučila stvarno svima, on je dobar za sve.
0: Ja ga, recimo, koristim, imam odličan sprej za grlo od propolisa koji mi izuzetno pomaže u ovom mom poslu, tako da evo.
1: Ti si sad rekla kako pčele zapravo moraju posjetiti oko 4 milijuna cvjetova.
0: Da bi dobile kilogram meda, da.
1: E sad, ako bi to malo i približile slušateljima, to je zapravo kao da prelete udaljenost nekoliko puta kao da obiđu zemlju.
0: Jao.
1: Pa to je, ljudi, puno.
0: Sirotice. Mislim da na kraju stvarno vrijedi, ono, puno zujiš, malo meda daješ, pazi, ona sirotica, koliko si rekla da da jednu čajnu žličicu meda.
1: Ali zapravo sad ta uzrečica ima smisla. No. Ona puno zuje i onda daju tu samo jednu žličicu malo meda.
0: Ovoga, vrijedne naše pčelice, znam da nas ne razumijete, ali evo, sretan vam vaš dan.
1: Inače, ajde sad kao širimo ljubav prema pčelama, ja sam inače alergična na pčele.
0: A da, ok.
1: I mene kad ubode, eto, onda ja moram ići na pikicu, jer mi ne bude baš dobro, ali ozbiljno, ne zeznam se sad, evo, ne znam je li ima u ovom trenutku možda još netko od koji ima problem,
0: ima
1: kao i ja. Tako da nisu mi baš omiljene kad ih vidim i često onako iš bježi, ali evo, pozdravljam taj njihov rad.
0: Da, kako god bilo, ovoga, dobro nam dođu, tako da eto.
1: Eto, sretan svjetski dan pčela svim pčelicama. I ne znam jesi gledala, ja sam gledala kao mala onaj crtić Pčelicu Maju.
0: Dobro.
1: I tamo ti postoji jedna pčela, ona ti je kraljica i zove se Kasandra.
0: Aj, ujedno se nitko zna gdje. Tako je, jel' tako ide?
1: Pa da.
0: Ona je njezin prijatelj Pavle.
1: Pavle, da.
0: Dobro, ugl, eto.
1: Sretan svjetski dan pčela, ali osim toga tu imamo zapravo i pčelare, tako da možemo povezati onda svjetski dan zapravo i sa tim vrijednim ljudima.
0: Okrenite dobar roštilj ovoga s pčelicama danas, profeštajte.
1: Koji svi zapravo vrijedno rade na tom medu da ga dobijemo, imamo tu i naše lokalce, evo, ja ih želim ovim putem pozdraviti.
0: Pozdrav, evo, lijepi svima. Idemo mi dalje.
1: Idemo mi ipak na jednu čokoladu i ona je slatka kao med.

0: Ostani dalje uz Jutro na Room FM-u.
1: Tražite kvalitetan kamen za nasipavanje? LKV Mario ima rješenje za svaki vaš teren. Idealno za uređenje dvorišta, nasipavanje prilaza, parkirališta i sve vrste građevinskih radova. Kvalitetan materijal, pouzdana usluga i brza dostava direktno na vašu lokaciju. Za dodatne informacije nazovite 099-786-6443. LKV Mario, kamen koji drži posao.
0: Najbolja kava, najbolja glazba. Tvoje jutro na Room FM-u. Powered by Lux Cafe.

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u. Rum FM i Media Servis.
1: 8 sati.
2: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Nakon emotivnog ispraćaja 19-godišnjeg Luke Milovca, kojeg je u subotu prilikom dostave hrane ubio 50-godišnji Kristijan Aleksić, građani u Drnišu pripremaju mirno okupljanje i prosvjed. Organizatorica Darija Kulušić za Media Servis.
3: Duboko potreseni tragedijom, odlučili smo organizirati mirno i dostojanstveno okupljanje kako bi prvenstveno dali počast našem Luki, pružili tihu podršku njegovoj obitelji, ali isto tako poslali jasnu poruku da tražimo sigurnije društvo i sustav koji će štititi sve građane.
1: U međuvremenu ubojici Kristijanu Aleksiću određen je istražni zatvor i to po tri točke, zbog opasnosti od bijega, opasnosti da će ponoviti djelo, ali i opasnosti da će svojim boravkom na slobodi ometati istragu. Ovaj tragični događaj ostavlja trag na učenika koji su s Lukom dijelili školske klupe. Već je krenula online psihološka pomoć, a u Drniš stiže i stručni tim, ministar obrazovanja Radovan Fuchs.
4: To je tim od 5 osoba, stručnjaka naravno, da se osigura i da učenici iz škole koju je pohađao nesretno stradali njihov kolega mogu bez prevelikih poteškoća završiti razred, maturirati.
1: Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o privremenom otvaranju novog graničnog prijelaza Gradiška nakon što je zbog urušavanja dijela konstrukcije obustavljen promet na postojećem prijelazu na Starom mostu preko Save. Novi granični prijelaz koristit će se kao privremeno rješenje dok se ne sanira oštećenje na Starom mostu gdje su se urušili dio zaštitne ograde i pješačka staza. Odluka je donesena na razdoblje od 3 mjeseca. Nogometaši Arsenala osvojili su naslov prvaka Engleske 14. put u klubskoj povijesti zahvaljujući 1-1 remiju Manchester City kod Bournemouth-a u susretu pred zadnjeg 37. kola. Remijem City-a i Bournemouth-a Arsenal je zadržao 4 boda prednosti na vrhu ljestvice uoči posljednje kola. Arsenalu je ovo prvi naslov nakon 2004. godine. Toliko u vijestima.
0: I dalje slušaš Jutro uz Danijelu i Kasandru na Rum FM-u.
5: Bile su nam ovo vijesti Media Servisa. E sad imamo ovako jednu posebnu čestitku. Naša mala slušateljica Rita danas slavi 5. rođendan, tako da evo Rum FM želi mali Riti sretan rođendan. Rita, sretan ti rođendan od mene i Danijele. A sad u nastavku slušamo Katarinu Živković i Anđele, moj mali.

0: Anđele moj mali, Katarina Živković, bilo je ovo za našu Ritu. Rita, sretan ti rođendan od cijele ekipe Rume FM-a.
1: Sretan rođendan.
0: Idemo dalje. Amadeus Band 100% upravo su krenuli, a mi u 8.15 idemo što, kuda, gdje?
1: Pa ostajemo i dalje u studiju. Dobro. Ali idemo u naše internet portale i to točno u 8.15, da. Dobro jutro.

0: Kali. O čemu će i što pisati i objaviti?
1: 8 je sati, evo točno 15 minuta je otkucalo dok sam pogledala na sat. Dobrodošli u današnje internet portale.
2: Dobrodošli i dobro jutro još jednom od nas. Dvije krećemo, startamo, zauzele smo startne pozicije. E sad, vijesti, jesu li zauzele startne pozicije? Baš sam iskomentirala s Danijelom kako su danas vijesti onako, pa nisu čudne, ali čudno je što ih nema baš evo puno danas za razliku od jučer. Ali evo, ono što smo uspjele pronaći nekako najaktualnije, danas ćemo i pročitati.
1: Podijelit ćemo s vama, da.
2: Ništa, ajde, idemo, hoću li ja?
1: Može.
2: Idemo malo do SAD-a, točnije Europe i SAD-a. Europska unija pristala je na novi trgovinski sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama kako bi izbjegla dodatne carine i moguće novo trgovinsko zahladnjenje između dvije strane. Sporazum zapravo predviđa smanjenje ili ukidanje dijela europskih carina na američke proizvode, dok bi zauzvrat SAD zadržao niže carine za većinu robe iz Europe. Cijela priča posebno je važna za europsku industriju automobila, čelika i izvoznike hrane, jer je američki predsjednik Donald Trump ranije zaprijetio novim povećanjem carina ako se dogovor ne potvrdi do početka srpnja. Ovdje evropski političari tvrde kako sporazum može pomoći stabilizaciji gospodarstva i zaštiti radnih mjesta, dok kritičari upozoravaju da Europa pritom daje previše ustupaka Americi. No konačno glasanje očekuje se tijekom lipnja, pa ćemo vidjeti što će na kraju biti sa ovim carinama, ali evo, ovo je za sad neka novost. Pa pričali smo već o ovome, uplašili smo se tih carina. Znam kako je bilo kad su zapravo i došli na tu ideju da bi se uvele, i to onako neke povelike cijene.
1: Da.
2: Onda smo onako, ajme, što će biti sa šinom, što će biti sa temulom. Znam da je to bilo glavno pitanje svih nas koji naručujemo upravo sa tih stranica, ali evo, i dalje se raspravlja o tome, tako da zapravo sve je to nekako još na sredini, još to sve pliva, nije sigurno ništa.
1: Dobro, mislim, sam Trump već odavna je bio prijetio tim nekim porezima, carinama, ovim onim. Jako puno toga zapravo na kraju nije zaživjelo. On je čak i jednom rekao da zašto Europa ono ne vozi američke automobile, recimo. On zapravo želi više izvoziti američke proizvode u Europu. Mislim, jako puno toga je on rekao, zaprijetio, ovo, ono. A to je to, tako da već mislimo, googlali smo na njegove izjave kao i na cijene goriva, tako da evo.
2: Da, ukratko, tim sad dogovorom kojeg zapravo i čekamo da oni to izglasaju, bi se trebale ili smanjiti ili potpuno ukinuti te pojedine carine između Europe i Amerike, što bi trebalo da dodatno i olakšati trgovinu i smanjiti troškove. Evo, nadat ćemo se da će se nekako uspjeti dogovoriti, da će postići neki dogovor da bude dobar za obje strane.
1: Mislim, prije svih ovih nemira, Hrvatska imala zaista jako dobar odnos s Amerikom, čak su ukinuli i vize Hrvatima, nije bila potrebna viza za odlazak u Ameriku. Ja vjerujem da zapravo još uvijek nam ne treba ta viza, tako da bilo bi ovoga šteta sve to skupa pokvariti. Evo.
2: Da.
1: Idemo, ajde, jesi li gotova?
2: Jesam.
1: Ja ću ostati na američkim državljanima, ali ovako. Američki državljanin zaražen virusom ebole prebačeni na liječenje u berlinski bolnički centar. To je priopćilo, koji je danas dan? Danas srijeda?
2: Je.
1: Dobro.
2: Dobrodošao u srijedu.
1: Priopćili su u srijedu, znači danas, njemačko ministarstvo zdravstva. Kaže, pacijent je primljen u posebnu izolacijsku jedinicu sveučilišne bolnice nakon što se zarazio virusom u Demokratskoj Republici Kongo, gdje se ebola ubrzano širi. Ministrica zdravstva tamo izjavila je da je pomaganje partnerima nešto što njemačka vlada smatra sasvim prirodnim. Evo vidiš, Europa je i u ovom slučaju izašla u susret Americi, jer je ovo američki državljanin. Rekla je da Njemačka ima učinkovit sustav skrbi, uključujući i one za pacijente s visoko zaraznim bolestima. Kažu, dobit će najbolju moguću skrb, a mi ćemo održati najviše sigurnosne mjere, rekla je Varkner. Dodala je da su se upravo zato Sjedinjene Države obratile Njemačkoj za pomoć. Da, vidiš, sama Amerika je zatražila pomoć Europe po pitanju ovog konkretnog pacijenta. Tako da, evo ga, pacijent je iz Ugane u Berlin prevezan posebnim zrakoplovom za prijevoz visoko zaraznih pacijenata.
2: Da, pričali smo mi o tome jučer, kako je zapravo jedan Amerikanac uspio, eto, nekako, nažalost, se zaraziti ebolom. Nemamo podatak zapravo jel se sad radi tu i o više osoba ili je samo jedan u pitanju, ali znam da smo jučer pročitali kako se zapravo taj virus ne prenosi lako, točnije zrakom ili sad da kihnem u tebe, nego mora biti to malo neki drugačiji proces kako bi se baš zarazio. E sad, otkud je to, kako je to dospjelo? Znam da su rekli da cjepivo još ne postoji za to, ali evo, nekako uvijek završavamo te loše vijesti sa nadom, pa ćemo tako završiti ovu sa tom nadom da će uspjet pronaći rješenje i za taj virus. Za sad ne postoji opasnost, naravno, da ne proširimo neku paniku, ne radi se zapravo niti o Hrvatskoj, nego to je Kongo, jel tako, rekla si Kongo?
1: Ma da, ali mislim, gledaj, američki državljanin koji je sad već u Njemačkoj, tako da, Njemačka nam je ono, kuc, kužiš, tu je.
2: Tu smo, da.
1: Da, tako da,
2: da,
1: evo.
2: Pa podsjetimo se i korone, otkud je došla, pa je stigla i kod nas, da, vrlo brzo.
1: Mislim, čisto sumnjam da je on jedini državljanin van virusne, kak da kažem, gdje se virus pojavio, sumnjam da on je jedini koji će iznijeti taj virus van, tako da, dobro, ajte, mislim, mogu ja sad tu pametovati, vidjet ćemo.
2: Sve ćemo vidjet kad nam dostave malo više detalja, sad nažalost nemamo, da, ali zato imamo pauzu koja nam je u nastavku, ako se ti slažeš,
1: pa
2: s jednom
1: može,
2: pauzom,
1: ajde,
2: zašto ne?
1: Ajde.

0: Stigle smo i u drugi krug emisije Internet portala. Dobro jutro još jednom svima. Danijela i Kasandra s vama.
1: Dobro jutro.
0: Možemo nastaviti dalje s našim aktualnim vijestima. E sad kad sam ja već i započela, mogu odmah i nastaviti. Nadovezat ću se na ovo, pa najaktualniju vijest koja je trenutno kod nas u Hrvatskoj. Sad se nakon posljednjih brutalnih zločina u Hrvatskoj ponovno postavlja pitanje o tome treba li naša država uvesti kaznu doživotnog zatvora za najteža kaznena djela. Posebno se o tome počelo govoriti nakon ubojstva 19-godišnjeg mladića iz Drniša, Luke, koje je to potreslo i cijelu zemlju. Mnogi građani smatraju da su kazne za teška ubojstva u Hrvatskoj preblage i da pojedini počinitelji prerano izlaze na slobodu. Trenutačno je najveća kazna zatvora u Hrvatskoj 50 godina, ali takve presude vrlo su rijetke. Rasprava se sada vodi oko pitanja treba li za višestruka ubojstva, brutalne zločine i serijske ubojice uvesti mogućnost da počinitelj ostatka života provede iza rešetaka. Zagovornici doživotnog zatvora tvrde da zapravo društvo mora biti trajno zaštićeno od najopasnijih kriminalaca, te da pojedini zločini jednostavno zaslužuju najstrožu moguću kaznu. No imamo i onu drugu stranu. S druge strane, dio pravnih stručnjaka upozorava da svrha kazne nije samo kažnjavanje, nego i mogućnost zapravo resocijalizacije.
1: Rehabilitacije, kao...
0: Ok, može. Odnosno povratka osobe u društvo nakon te odslužene kazne. Protivnici doživotnog zatvora tvrde da ni strože kazne same po sebi ne rješavaju problem ako pravosuđe ne funkcionira brzo i učinkovito. U raspravu su se uključili i političari. Pojedine stranke traže izmjene kaznenog zakona i uvođenje doživotnog zatvora po uzoru na neke europske zemlje. Naime, većina država Europske unije ima mogućnost izricanja takve kazne, dok je Hrvatska među rijetkima koje je nemaju. E sad, građani što se tiče ovih mišljenja su podijeljeni. Ja ovdje imam i anketu u kojoj je anketa, evo da budem točnija, postavljena jučer navečer, znači od jučer navečer pa evo do sad ujutro je na anketi prikupljeno 13.000, nešto više od 13.000 glasova, evo skoro i 14.000, baš se onako iz minute u minutu taj broj i povećava. U anketi je postavljeno upravo to pitanje, treba li Hrvatska uvesti doživotnu kaznu zatvora. E sad, 5% ljudi je za ne, dok prevladava ovih 95% koji su glasali za da. Ima sad tu i jako puno teksta, zapravo čitam ovo na Indeks.hr-u, oni su i zaustavljali građane, točnije Zagrepčane, i pitali ih upravo to, tako da ima tu jako puno odgovora, mišljenja, kritika, slažu se, ne slažu se, da ne čitam sve, naravno možete i sami otići tamo ako vas zanimaju mišljenja drugih ljudi pa i sami pročitat, no jedno je sigurno, svaki novi težak zločin ponovno otvara to isto pitanje. Jesu li hrvatski zakoni dovoljno strogi i osjećaju li građani da ih sustav može zaštititi? Mislim da je to zapravo najbitnije pitanje u svemu ovome.
1: Da. Ajde da prvo raščlanimo jednu stvar. Jedno je kada netko, ne znam, sad dogodi se saobraćajka, recimo ti si kriv za tu saobraćajnu nesreću i ta druga osoba pogine. To se dogodilo slučajno. Tako da, ajde, rehabilitacija, ovo, ono, ok. Ali u ovom slučaju, kad ti nešto planiraš, kad si najobičniji krvnik, a ne nešto da se dogodilo slučajno, kakva rehabilitacija, o čemu pričamo? Netko će vježbati, rehabilitirati svoju psihu na smrti druge osobe, a gdje je rehabilitacija za ubijenu osobu, recimo, razumiješ? Ne, znači, ja... Dugo nisam si dozvolila biti okrutna u eteru, ali ja sam apsolutno za doživotnu kaznu, za takve slučajeve, da, apsolutno.
0: Da, evo ovdje stoji u tekstu kako drugi smatraju da zapravo ni te strože kazne ne bi nužno spriječile počinitelje, kažu jednostavno znamo da ćemo ići u zatvor pa sve jedno to napravimo. To je rekla evo jedna od prolaznica u Zagrebu.

0: potrebu. Dobro, ali to nije, nekako se kazniti moraju, tako da, gle, uvijek će biti ponovno ono, 100 ljudi, 100 čudi. Znači ti ne možeš spriječiti apsolutno sve, uvijek će se događati neočekivane stvari. Ali sustav mora biti jasan i glasan i konkretan i tu nema priče o tome.
1: Da.
0: Tako da, eto.
1: Eto, završile smo još jednu vijest. Zapravo nismo ništa zaključile, ali evo da, ovo je najaktualnija vijest i najaktualnije pitanje koje se postavlja ovih dana.
0: Mislim, daj pazi, oni su znali da on doma izrađuje oružje, on je bio prijavljivan, on je bio nasilan, on je već počinio jedno ubojstvo. On je hodao okolo po cesti, bio je manje kontroliran nego jedan obični vozač u automobilu na cesti kojeg zaustavlja policija radi prebrze vožnje. Razumiješ kak, što, gdje, mislim. Da,
1: da.
0: Eto. Ja ne znam jel me narod razumije, ali uglavnom, doživotna kazna za takve slučajeve, da, apsolutno, da. Apsolutno.
1: Eto, mi smo izglasali.
0: Bez mogućnosti, neka se on rehabilitira tamo u zatvoru, zatvoren i ok. Evo tak.
1: Ništa, pratimo dalje svakako i izvještavamo kada bude više detalja, za sada je ovo sve.
0: Da, idemo na jednu malo onako općenitiju informaciju, kažu zašto današnje generacije puno brže dožive burnout. Kaže, pojam burnouta više nije rezerviran samo za direktore, liječnike ili ljude koji rade po 15 sati dnevno. Danas o kroničnoj iscrpljenosti, emocionalnom zamoru i osjećaju da su pregorjeli sve češće govore pripadnici generacije Z i milenijalci, često već u ranim 20. ili 30. godinama. Iako na prvi pogled djeluje da mlade generacije imaju više slobode, fleksibilnije poslove i više mogućnosti nego ikad prije, stvarnost je puno kompleksnija. Upravo zato burnout danas dolazi brže i puno tiše nego prije. A tu sam sad ovako, ima tu zaista jako puno teksta. Ja ću to malo skratiti tako da ću pročitati samo onako natuknice koji su jedni od razloga za taj burnout. Kaže, kultura stalne dostupnosti, onda društvene mreže i konstantna usporedba. Evo ću izdvojiti pritisak da budemo uspješni u svemu. Kaže, danas više nije dovoljno imati samo dobar posao, očekuje se da istovremeno gradimo karijeru, treniramo, njegujemo društveni život, radimo na sebi, putujemo i pritom budemo produktivni i emocionalno stabilni. Kaže, onda iduće nesigurnosti i osjećaj stalne utrke, informacijsko preopterećenje, tako da, evo ga, konstantna stimulacija zapravo ostavlja vrlo malo prostora za pravi odmor, zbog čega mnogi imaju osjećaj mentalnog umora, čak i kada fizički ne rade ništa zahtjevno. Tako da, evo ga.
1: Da, koji je moj komentar na ovo? Ja mislim da previše razmišljate. Možda
0: mi,
1: da se malo
0: skupa zajedno, pa i mi, da, smo stalno
1: mislim,
0: na internetu.
1: Mislim da se treba malo više opustiti i ne očekivati previše od sebe.
0: A kako kad te društvo pritišće?
1: Nema pritiskanja, nemojte to raditi. Nemojte nikog pritiskati. Svatko radi za sebe, svatko je najbolji za sebe. Nemojte sad, ja imam veću plaću, moraš i ti, ne moraš.
0: Ako nemojte se uspoređivati.
1: Ako si ti zadovoljan s tom svojom plaćom, okej. To je tvoj novac i nek tvoj prijatelj ima više, svaka mu čast, čestitajmo i to je to.
0: I fizički svatko je lijep na svoj način, svatko je pametan na svoj način, svatko ponudi nešto svoje.
1: Također, da, ako znaš da fizički možeš nešto odraditi sat vremena, nemoj se trgati, nemoj to raditi 2 sata, odradi sat vremena, skuhaj si kavu i lezi, sjedni.
0: Ono, ostavi za sutra.
1: Ostavi za sutra, neće nigdje pobjeć. Mislim da se malo previše sekiramo kao društvo općenito.
0: Tako.
1: Hoćemo li nešto stići, kakvi smo u društvu, joj što ovaj misli o meni, nemojte.
0: Nemojte, evo imamo još 35 sekundi, tako si se zalaufala sada, slobodno nastavi, ne šalim se.
1: Ne, evo, pojačajte Room FM, misli, stišajte i bit će sve okej. Okay.

0: Бухари. О чему ще и что писати и объявити?
1: Da, evo nas i u trećem, posljednjem krugu.
2: Tako je, dobro jutro i dobrodošli natrag. Nalazimo se u posljednjem krugu.
1: Ovo si sad tako rekla, ozbiljno.
2: E, zato što pričam i čitam u isto vrijeme, pa mi je malo teško sad ovu zadnju vijest što sam si ostavila
1: ovdje. Multitask.
2: Da, inače ja nisam multitasking osoba, ali pokušavam učit. Ne znam, jesam skužila u zadnje vrijeme, ali
1: je, dobro
2: malo
1: ti
2: se
1: ide.
2: Testiram.
1: Dobro ti ide, bravo,
2: hvala.
1: Bravo, kasni
2: hvala,
1: moja.
2: Hvala. Možemo dalje.
1: Možemo.
2: E sad, ne znam hoće li ova moja zapravo vijesti biti zadnja ili ćeš ti još nešto. Uglavnom imamo onako neku, pa neutralnu vijest za kraj.
1: Dobro.
2: Idemo malo do Velike Britanije.
1: Ajde.
2: Inače, u Velikoj Britaniji sve više ljudi traži da se zakonom odredi maksimalna dopuštena temperatura na poslu.
1: Aha, kao s klima uređajima i to?
2: Valjda. Inače, razlog su sve češći toplinski valovi i ekstremne vrućine koje posljednjih godina pogađaju Europu. Trenutačno britanski zakon određuje minimalnu temperaturu u uredima i zatvorenim prostorima, ali maksimalna temperatura nije propisana. Sindikati i stručnjaci za zaštitu na radu upozoravaju da zapravo visoke temperature ozbiljno utječu na koncentraciju, produktivnost i sigurnost zaposlenika. E sad, ovdje istraživanja imamo koja pokazuju da ljudi pri velikim vrućinama češće griješe, sporije rade i teže donose odluke. Pazi sad, ono kad me neki šefovi slušaju, po odjednom sam u uredu, smanje klime i otvore sve prozore. Kažu, čuli smo na radiju. Da, kažu, poseban problem imaju fizički radnici, vozači, građevinari i zaposlenici u prostorima bez klimatizacije. E, pa se zato sad predlaže da zapravo ta maksimalna temperatura za uredske poslove bude oko 30 stupnjeva, dok bi za teže fizičke poslove granica bila još niža. Poslodavci bi u tom slučaju morali osigurati ventilaciju, klimatizaciju, više pauza i dovoljno pitke vode. Dobro, pijte puno vode, to zbilja je tako. Stručnjaci smatraju da će klimatske promjene u budućnosti još više povećati problem ekstremnih temperatura, pa će se mnoge zemlje morati prilagoditi novim uvjetima rada. Mislim, dobro, to je onako kad je toplije vani, normalno onda da ćeš klimu staviti da te više hladi.
1: Ali mi nije jasno tih 30 stupnjeva.
2: Da.
1: Što, kak 30? Preko zime, preko ljeta?
2: Oni predlažu da maksimalna temperatura za uredske poslove bude oko 30 stupnjeva, dok evo recimo nama je u ovom trenutku, dobro u ovom trenutku zapravo nam klima ne radi.
1: Otvorena mi prozor, klima ne radi.
2: Otvoren je prozor, ali uvijek to malo smanjiš, 30 je već kad se griješ, što ne?
1: Pa da. Zato kažem, onako što preko ljeta dok se želiš rasladiti, kakvih 30 stupnjeva, nije mi jasno.
2: Da, uglavnom oni bi ukratko htjeli prilagoditi tu temperaturu na poslu, jer su izgleda shvatili da kad je radnicima vruće, da se onda ne mogu dovoljno skoncentrirati, da manje odrade posla.
1: Aha, ne smije ti biti toplo ni preko zime u prevodu, ili što?
2: Ne smije ti biti toplo uopće, jer onda u prijevodu ne radiš dovoljno dobro. Uglavnom, kao kad je hladnije u prostoru, onda si bolji radnik. Ne razumijem ni ja sad.
1: Inače, ovdje kod nas u studiju sistem je takav da preko ljeta mi imamo klimu uključenu, ona 24/7, jer ova tehnika toliko grije, jednostavno klima mora raditi, da ju ugasimo, pregorilo bi valjda sve.
2: I mi.
1: Tako da mislim, onako, ta pravila se zaista ne bi mogla uvesti za sve. Ovo je malo onako, malo mi je ta priča, ne drži mi vodu, ali ajde, neka probaju, pa da nek vide kako će im biti.
2: Neka nam jave.
1: Pa mislim da, ono, da. Eto tako.
2: Ništa, mislim da smo stigle do kraja.
1: Jel jesmo?
2: Da, i imamo sad samo još jednu stvar za odraditi, a to je najaviti nastavak programa.
1: Pa da, zapravo, evo, kako jučer, tako i danas, radimo malo skraćeno. Od duše, ne, ono, Room FM je tu, radit ćemo mi puno parom, samo nećemo biti s vama u eteru.
2: Da, inače se družimo do 10 ili do 11 sati, ali...
1: Pa ili do 15.
2: Ono. Ili do 15, dobro, da, ali jutarnji program kada je u pitanju, onda smo tu, eto, do 10 ili do 11. A sada nešto malo i kraće, jer u točno 9 sati nakon vijesti medija medija servisa kreću, točnije nastavljamo tamo gdje smo jučer stali sa željama, čestitkama i pozdravima za mladence Ines i Luku. Mi ovom prilikom evo još jednom želimo čestitke i svu sreću u budućem zajedničkom životu, a naravno svima vama želimo da pojačate i uživate u čestitkama koje su zapravo oni zajedno sa svojim kumovima, obitelji i prijateljima pripremili za vas.
1: Da, ja se nadam da ste jučer uživali u svojim željama, nadam se da ćete uživati i danas. Evo jedina razlika od jučer je to što nam je jučer bilo baš oblačno, a danas nam je jedan lijepi sunčani dan, pa možemo uživati svi skupa još i više.
2: I u čestitkama i u suncu.
1: Da, i u društvu i u čemu god hoćete, ljudi, samo uživajte, nemojte se sekirati, biti će sve ok.
2: Mi se čujemo ponovno sutra, Daniela i ja smo ponovno ovdje u studiju s vama od 7 sati. Želimo vam ugodan ostatak dana, uživajte i ajde bok.
0: Internet portali. O čemu će i što pisati i objaviti.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Jutro na Rum FM-u.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Rudarska greblica? Pa nije li to nešto što koriste rudari? Nešto za kopanje?
2: Krivi odgovor. Da, u ovom gastronomskom specijalitetu uživali su i rudari. No svoje ime Rudarska greblica kao autohtona delicija nosi po izvoru svojeg podrijetla, mjesta Rude, ali i okolnih mjesta u Zagrebačkoj županiji. Nekad siromašno jelo rudara, danas je to kolač zaštićen na europskoj razini s kojim se ponose i Rude i cijeli samoborski kraj, a koji se radi od ručno valjenog tankog tijesta punjenog svježim, sočnim i kremastim sirom. Niste još kušali? Ovaj slani autohtoni kolač idealno je probati na danima Rudarske greblice početkom srpnja. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: 3, 2, 1, kreni! Graničar atletika i prve sportske pobjede. Telemach Dani sporta okupljaju najmlađe diljem Hrvatske. Dođi, igraj se i osjeti radost sporta. Potraži nas na Igre mladih HR. Plazma sportske igre mladih. 30 godina zajedno kao jedan tim.
4: Room FM i Media Servis.
5: 9 sati.
4: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Nakon što je HRT objavio kako se na udaru istražitelja našao čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša zajedno sa suprugom i to zbog sumnje na malverzacije vezane za korištenje službenog automobila, dnevnica i putnih karata, stiglo je priopćenje iz Hrvatskog olimpijskog odbora koje je potpisao sam Mateša. Tvrdi da je na temelju anonimne prijave zatražena dokumentacija o putovanjima i korištenjem službenih automobila vodstva i većeg broja djelatnika HOO-a, a dio koji se odnosi na njegova putovanja još uvijek se nalazi u olimpijskom odboru te će najvjerojatnije danas biti predan. Iznenađujuće je vrlo čudno da se govori o dokumentaciji koja još nije ni predana, odnosno vrlo je zanimljivo kako je došlo do objave informacije o dokumentaciji koju DORH nije ni pregledao, stoji u priopćenju koje je prenio HRT. Na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu otvara se Generalna skupština Europske federacije katoličkih sveučilišta. Sudionici će raspravljati o poslanju katoličkih sveučilišta u izazovnim vremenima, a sudjeluje više od 60 rektora, prorektora i dekana iz 16 zemalja Europe. Voditeljica službe za odnose s javnošću i upravljanje događajima Suzana Obrovac-Lipar za Media Servis.
6: Tijekom trodnevnog programa sudionici će otvoriti niz aktualnih tema vezanih uz budućnost visokog obrazovanja, od očuvanja identiteta kao i održivosti katoličkih sveučilišta u uvjetima smanjenog broja studenata preko izazova digitalne transformacije do razvoja europskih sveučilišnih saveza i jačanja međunarodne suradnje. Poseban naglasak bit će stavljen na pitanje kako katoličke sveučilište mogu ostati vjerna svoje misije, a istodobno odgovoriti na potrebe suvremenog društva.
5: Freiburg hrvatskog reprezentativca Igora Matanovića i engleski prvoligaš Aston Villa večeras se bore za titulu prvaka Europske lige u Istanbulu. Englezi bi pobjedom postali četvrti engleski klub koji osvoje ovo natjecanje, a Freiburg bi postao drugi njemački. Utakmica počinje u 21 sat. Toliko u vijestima.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Zagreb i Osijek su na 15, Rijeka broj 17, dok je Split na 20 stupnjeva Celzijevih. Na Jadranu pretežno na kopnu djelomice sunčano, poslije podne uglavnom unutrašnjosti kratkotrajni izolirani pljuskovi, ujutro lokalno magla, vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, u Dalmaciji jak, najviša temperatura između 21 i 26 stupnjeva Celzijevih.
4: Slušali ste vijesti Medija servisa.
7: Iza svakog uspjeha krije se priča. Karijera u Retrovizoru, podcast u kojem najpoznatiji hrvatski sportaši otkrivaju svoj put. Iskreno i bez zadrške. Ja sam Milan Stjelja. Nove epizode dostupne na YouTube i Spotify-u.
8: Prati epizode podcasta Karijera u Retrovizoru uz Opel. Jer kad razmišljaš veliko, biraš grandiozno. Novi Opel Grandland. Otkrite prostranost, udobnost i napredne tehnologije vrhunskog SUV-a uz 8 godina Opel jamstva. Opel Grandland. Grandiozan u svakom pogledu.
9: Osmi Antunovski hod mladih. Pridružite se tisućama mladih na hodu od samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi preko trga do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu.
10: Slavimo Gospodina molitvom, pjesmom, plesom i radošću. 8. Antunovski hod mladih. U subotu, 6. lipnja.
9: Ako imaš Boga, imaš sve.
11: Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
12: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
13: U nastavku programa slušamo želje, čestitke i pozdrave povodom vjenčanja mladenaca Ines i Luke. Rum FM se pridružuje čestitkama te mladencima želi sve najbolje u budućem zajedničkom životu.

0: Nakon dugog iščekivanja i brojnih najava, vrijeme je i za ono službeno.
1: Ja nemam gen za ljubav, sam sam sebi nesreća.
0: 5. lipnja stiže svima dobro poznat glas. Uroš Živković.
1: Idemo!
0: Spajamo najveću kafanu na ovim prostorima u

0: Emocije koje pogađaju ravno u srce i refreni koji se pjevaju najglasnije. Vidimo se 5. lipnja. Kafansko veče i Uroš Živković. The Room Club. Mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Neka vam ovaj dan bude početak sretnog i dugog zajedničkog života. Sve najljepše za vaš dan, kćeri Ines i Luka, žele roditelji.

kćerki Ines sretno sklapanje braka sa Lukom i dug zajednički život, pun poštovanja i ljubavi. Od srca žele roditelji.

0: svaki dan. Terges trgovina, vaša trgovina.
1: Ovlašteni Volkswagen servis Štasni iz Virovitice, Vukovarska 9, poziva vlasnike Volkswagen vozila da ih pripreme za ljeto i vruće ljetne dane. Iz raznolike ponude izdvajamo mogućnost dezinfekcije klima uređaja i posebno naglašavamo mogućnost provjere geometrije kotača na najmodernijoj laserskoj optici. Pozivamo sve zainteresirane da nas posjete u našem salonu i upoznaju se s kompletnom paletom Volkswagen osobnih i gospodarskih vozila, pa i najnoviji model Volkswagen T-Roc. Za više informacija nazovite na broj 033 492 101.

Dragi naši gosti, želimo vam da zajedno stvorimo uspomene koje ćemo pamtiti cijeli život. Mladenci Ines i Luka.

mladencima Ines i Luki. Puno sreće i ljubavi u daljnjem zajedničkom životu. Žele Mirela, Zdenko, Vanessa i Sven.

Dragi mladenci, neka vam svaki korak u zajedničkom životu bude siguran, miran i ispunjen međusobnim razumijevanjem i osmijehom. Barjaktar Marko.

Dražen Zečić, Baby Lazanja i Karija, Bijelo dugme, Toni Cetinski, Jole, Adi Šoše i mnogi drugi. Doživi carski ugođaj u gradu koji slavi 270 godina postojanja. Uz bogat program, povijesne priče i vrhunsku atmosferu. Uživaj i u vrhunskom street foodu, Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, Palačinka Fest i East Fest. Ne propusti najveću Terezijanu ikad, od 17. do 28. lipnja u Bjelovaru.

0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Draga Ines, želimo ti puno sreće u tvom životu sa Lukom i da se lijepo zabavite za vaš dan. Od srca, teta Jela i teta Kneno.

0: Room FM i Media Servis.
1: 10 sati.
2: Vijesti. Media Servisa.
3: Ja sam Jura Koprijek, dobar vam dan. Na jučer održanoj sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća ministar Ante Šušnjar predstavio je nacionalni plan za razvoj industrije do 2034. godine vrijedan gotovo 3 milijarde eura. Svoj komentar u ime poslodavaca i sindikata dali su Ivan Mišetić i Dražen Jović.
4: Sve tri strane podržali su dokument.
5: Nema tu ništa revolucionarno, ali nam je drago sa sindikalne strane da se napokon pojavljuje jedan dokument koji govori o industriji. Znate da smo mi u ovim prosvjedima koji smo bili cijelo vrijeme naglašavali da se s jedne strane ne može tražiti i veća produktivnost i stalno naglašavati nešto, a da naša industrija ili naše gospodarstvo počiva na uslužnim djelatnostima ili samo na trgovini ili samo na turizmu.
3: Identificirane su još tri osobe smrtno stradale u Domovinskom ratu, dva hrvatska branitelja i jedan civil koji su ubijeni u jesen 1991. tijekom velikosrpske agresije na Vukovar. Posmrtni ostaci dvojice ubijenih branitelja pronađeni su u masovnoj grobnici na odlagalištu otpada na Petrovačkoj doli kod Vukovara. Treća identificirana žrtva žena, prema dostupnim informacijama, poginula je 1. listopada u dobi od 68 godina, kada je granata pala na njezinu kuću u Vukovaru. Ministar branitelja Tomo Medved.
6: I ovdje želim naglasiti ova dva smjera našeg djelovanja, jer iz ovih podataka oni su vidljivi i to terensko istraživanje, pretraga terena i probna iskapanja, ali revizija posmrtnih ostataka koji se vode pod NN.
3: Košarkašice Broda na Savi osvojile su svoju prvu titulu prvakinja Hrvatske. Nakon što su povele 2-0 protiv Šibenika, pobjednički niz nastavile su i u finalnoj utakmici pobjedom od 92-68. Nove prvakinje do pobjede predvodila Kiara Jackson s 18 koševa, dok je Klara Rimarčuk dodala 2 poena manje. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: Zagreb i Osijek su na 17, Rijeka broj 18, dok je Split na 19 stupnjeva Celzijevih. Na Jadranu pretežno na kopnu djelomice sunčano, poslije podne uglavnom unutrašnjosti kratkotrajni izolirani pljuskovi, ujutro lokalno magla, vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, u Dalmaciji jak, najviša temperatura između 21 i 26 stupnjeva Celzijevih.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Servisni centar Room FM-a.
7: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, no vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te osobito u zonama radova i privremene regulacije prometa na zagrebačkoj obilaznici, istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima i drže sigurnosnu udaljenost između vozila. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
8: Dragi Ines i Luka, dobar provod u svatovima i sreću u zajedničkom životu. Žele vam teta Jela i tetak Neno.

Da zauvijek pamtimo ovaj sretan dan mladencima Ines i Luki, kumovima, prijateljima i rodbini od Ive i Nade Starčević.

0: zahvaljujemo na vašem povjerenju. Za vas i dalje ostajemo utočište zadovoljstva i povjerenja. Vaš Optimum.
1: Na dan kada ljubav postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz šaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097 61 45 744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Puno sreće u braku mladencima Ines i Luki i dobru zabavu u svatovima žele Drago i Katarina Benčina.

Dragi naš zastavniče, tvoja uloga danas nije mala. Hvala ti što nosiš veselje ispred nas i što daješ poseban štih našem danu. Mladenci Ines i Luka.

0: Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Dragi Ines i Luka, želim vam sve najbolje za vaš dan i da se lijepo provedete. Vaš Ujo Josip.

Bratu Luki, sretan dan vjenčanja sa njegovom Ines i puno sreće u zajedničkom životu, želi brat Nikola.

Dragi naši Ines i Luka, svako dobro povodom dana vašeg vjenčanja. Puno sreće, zdravlja, ljubavi i međusobnog razumijevanja u zajedničkom životu. Od srca vam želi obitelj Đurević.

0: Room FM i Media Service.
1: 11 sati.
2: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Ministar pravosuđa Damir Habijan još se jednom osvrnuo na slučaj tragičnog ubojstva 19-godišnjeg Luke u Drnišu i činjenice da ga je ubio 50-godišnji Kristijan Aleksić, ranije osuđen za ubojstvo s nizom optužnica, uključujući i onu iz 2023. za nelegalno posjedovanje oružja, za što na Općinskom sudu u Šibeniku nije bilo održano ročište.
3: Svatko mora preuzeti svoju odgovornost. Ja ne bježim od odgovornosti, a ono što mogu osim ovog inspekcijskog nalaza, ako on utvrdi da je bilo propusta, rekao sam da ću u skladu s mojim ovlastima inicirati stegovni postupak pred Državnim sudbenim vijećem i Državnim odvjetničkim vijećem. Tada je postupak pred njima, očekujem da se i oni oglase, dakle kada dobe takav postupak, da jasno komuniciraju. Dakle, dosta smo imali slučaj da ministar uvijek komunicira. Predstavnici sudbene vlasti rijetko izlaze pred javnost i to je problem i to ću jasno reći.
1: Ponovio je da je dosta neodgovornosti pojedinih pravosudnih dužnosnika.
3: Ja ne mislim više odgovarati za tuđe propuste. Ja mogu odgovarati za loš zakon, mogu odgovarati za to što nemaju uvjeta, mogu odgovarati za kadrovsku infrastrukturu, ali ne mogu odgovarati za nečiji nerad.
1: Nakon što je HRT objavio kako se na udaru istražitelja našao čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša zajedno sa suprugom i to zbog sumnje na malverzacije, stiglo je i priopćenje iz HOO-a koje je potpisao sam Mateša. Tvrdi da je na temelju anonimne prijave zatražena dokumentacija o putovanjima i korištenjima službenih automobila vodstva i većeg broja djelatnika HOO-a, a dio koji se odnosi na njegovo putovanje još uvijek se nalazi u odboru te će najvjerojatnije danas biti predan. Dodajmo kako će upravljanje i financiranje nacionalnih sportskih saveza biti tema tematske sjednice Saborskog odbora za obitelj, mlade i sport koja će se održati u 13 sati. New York Knicksi su poveli 1-0 u finalu istočne konferencije, sladavši sinoć na svom terenu Cleveland Cavaliers sa 115-104 nakon produžetaka. Da bi došli do 8. uzastopne pobjede u doigravanju, Knicksi su napravili drugi najveći preokret u zadnjoj četvrtini u NBA doigravanju i najveći od 2012. nadoknadivši 22 koša minusa. Jalen Brunson postigao je 38 poena. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Osijek je na 19, Zagreb broj 20, Rijeka 21, dok je Split na 23 stupnje Celzijeva. Na Jadranu pretežno, na kopnu djelomice sunčano, poslije podne uglavnom unutrašnjosti kratkotrajni izolirani pljuskovi. Vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, u Dalmaciji jak. Najviša temperatura između 21 i 26 stupnjeva Celzijevih.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa.
4: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donositi okuse Hrvatske.
5: Rudarska greblica, pa nije li to nešto što koriste rudari? Nešto za kopanje?
6: Krivi odgovor. Da, u ovom gastronomskom specijalitetu uživali su i rudari. No svoje ime rudarska greblica kao autohtona delicija nosi po izvoru svojeg podrijetla, mjesta Rude, ali i okolnih mjesta u Zagrebačkoj županiji. Nekad siromašno jelo rudara, danas je to kolač zaštićen na europskoj razini s kojim se ponose i Rude i cijeli samoborski kraj, a koji se radi od ručno valjenog tankog tijesta punjenog svježim, sočnim i kremastim sirom. Niste još kušali? Ovaj slani autohtoni kolač idealno je probati na danima rudarske greblice početkom srpnja. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
4: Financirano sredstvima Europske unije. 50 članica i 23 godine na pravoj frekvenciji. Media Servis. Hvala što nam vjerujete.
7: Ja sam Stjepan Mrčina i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis. Najbrža istina.
6: Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta

0: Vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Draga moja Ines, imati muža je kao imati malo dijete, pa ti želim puno strpljenja. Kuma Marina.

0: Sve najbolje u zajedničkom životu kumici Ines i zaručniku Luki. Žele kumovi Štukar.
1: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio njih što nisam volio. Prije tebe znaj,

dan vjenčanja našeg kćeri Ines sa Lukom želim ti da se dobro zabaviš. Dragi Ivo, uživajmo svi zajedno na ovaj dan. Od vaše Nade.

Dragi Ines i Luka, od srca vam čestitamo, neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i bezbrojnim sretnim trenucima. Od roditelja Ive i Nade.

Dobar provod u svatovima i sve najbolje. Ivi i Nadi povodom udaje kćeri Ines žele Zlata, Stevo, Silvio i Renato.

0: špijunak.
1: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić iz Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
3: Ines Starčević i Luki Šerepcu sve najbolje za dan vjenčanja i da se lijepo provedu, žele Drago i Katarina Benčina.

0: Dragi naši Ines i Luka, najljepše želje na ovom prekrasnom putovanju dok zajedno u ljubavi gradite svoje nove živote. Iskrene čestitke povodom vašeg vjenčanja žele vam sestrična Nikolina, Želimir, Ana Marija i Ivan, te Lana i Martin.
1: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam

0: tvoj novi izgled. Spoj kvalitete i stila. RS Hair Studio.
1: Utrka s vremenom, pauza na poslu ili trenutak samo za vas. Vrijeme je za savršenu šalicu kave ili čašicu dobrog vina. Jutarnji espresso, kremasti cappuccino ili

Kumo Marina, hvala ti na svemu, posebno što si preživjela sve pripreme sa mnom. Sad je vrijeme za zabavu. Kuma Ines.

Dragi mladenci, od danas dijelite sve, sreću, ljubav i troškove. Kumovi Marina i Vladimir.

0: Room FM и Media Service. 13 sati. Vijesti Media Servisa.
1: Ja sam Bruno Perić. Dobar dan. Započela je krizna intervencija u srednjoj školi Ivana Meštrovića koju je pohađao ubijeni 19-godišnjak Luka Milovac. Psihološka pomoć na raspolaganju je učenicima pogođenima tragičnim slučajem, ali i svima koji osjete potrebu za savjetovanje sa stručnim timom. Koordinatorica kriznog tima u školi Ivana Pavić-Šimetin.
2: Mogu doći svi roditelji, učenici, nastavnici na savjetovanje, ne moraju se najavljivati, samo neka dođu, razgovarat ćemo sa svakim pojedinačno, a prema principima rada kriznog tima razgovaramo i grupno sa učenicima u onim razrednim odjelima koji su najviše pogođeni ovom tragedijom.
1: Ubojici iz Drniša Kristijanu Aleksiću određen je istražni zatvor i to po tri točke zbog opasnosti od bijega, opasnosti od ponavljanja djela, ali i opasnosti da će svojim boravkom na slobodi ometati istragu. Prije ročišta njegovo ispitivanje u Županijskom državnom odvjetništvu u Šibeniku trajalo je gotovo 2 sata, prilikom čega se aktivno branio. Jučer su u brojnim hrvatskim gradovima zapaljene svijeće, a građani su održali 19 minuta šutnje u spomen na Luku. Nakon jučerašnjeg emotivnog ispraćaja 19-godišnjaka, građani će večeras u 19 sati u Drnišu održati mirni prosvjed i tražiti zakonske reforme, kako se ovako nešto više nikada ne bi ponovilo. Kineski predsjednik Xi Jinping razgovarao je tijekom susreta s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i o sukobima na Bliskom istoku. Sveobuhvatno primirje je od najveće hitnosti, nastavak neprijateljstava je još nepreporučljiviji, a održavanje pregovora je posebno važno, rekao je Xi prema kineskim državnim medijima. Rusija je pokušala unovčiti globalnu energetsku krizu i vrtoglave cijene plina izazvane ratom s Iranom, zatvaranjem Hormuzskog tjesnaca i uskačući sa svojim fosilnim gorivima. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 24 stupnja mjeri Split, 23 u Zagrebu, a 22 u Osijeku i Rijeci. Vrijeme na Jadranu pretežno, na kopnu djelomice sunčano. Uglavnom u unutrašnjosti kratkotrajni izolirani pljuskovi. Vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, u Dalmaciji jak. Najviša temperatura između 21 i 26 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa.

Teti Nadi i tetku Ivi, sretna udaja kćeri, neka budu veseli i rasplesani od nećaka Marka i Marcele.

0: ratova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica.
2: Kad se kuća uređuje, sve počinje i završava na detaljima. Upravo zato tu je Hašek Gradnja, za sve završne radove na jednom mjestu. Knauf, fasade, soboslikarski radovi, obrada špaleta i još mnogo toga. Mirna ruka, uredan posao i rezultat koji se vidi svaki dan. Za informacije i dogovor 098-327-217. Hašek Gradnja, pouzdano, uredno i kvalitetno.
3: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
4: Draga moja Ines, želim ti da sijaš ljepše nego ikada i da ti osmijeh ne silazi s lica. Kuma Marina.

Sestrični Ines i njenom budućem mužu Luki želimo da uvijek ostanete jedno drugome najbolji prijatelji, oslonac i najveća podrška. To vam žele Josip, Mateja i Nea.

0: i provjerite tko je najjeftiniji.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
0: Nećakinji Ines sve najbolje za dan vjenčanja s Lukom. Želi Ujo Josip.

Luki, mom nećaku, želim da u životu uvijek imaš mir, razumijevanje i osmijeh na licu. Tvoj ujak, Daniel.

0: Room FM y Media Service.
1: Vijesti. Media Servisa.
2: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Započela je krizna intervencija u srednjoj školi Ivana Meštrovića koju je pohađao ubijeni 19-godišnjak Luka Milovac. Psihološka pomoć na raspolaganju je učenicima pogođenima tragičnim slučajem, ali i svima koji osjete potrebu za savjetovanje sa stručnim timom. Koordinatorica kriznog tima u školi Ivana Pavić-Imetin.
3: Mogu doći svi roditelji, učenici, nastavnici na savjetovanje, ne moraju se najavljivati, samo neka dođu, razgovarat ćemo sa svakim pojedinačno, a prema principima rada kriznog tima razgovaramo i grupno sa učenicima u onim razrednim odjelima koji su najviše pogođeni ovom tragedijom.
2: Ubojice iz Drniša Kristijanu Aleksiću određen je istražni zatvor i to po tri točke zbog opasnosti od bijega, opasnosti od ponavljanja djela, ali i opasnosti da će svojim boravkom na slobodi ometati istragu. Prije ročišta njegovo ispitivanje u Županijskom državnom odvjetništvu u Šibeniku trajalo je gotovo 2 sata, prilikom čega se aktivno branio. Jučer su u brojnim hrvatskim gradovima zapaljene svijeće, a građani su održali 19 minuta šutnje u spomen na Luku. Nakon jučerašnjeg emotivnog ispraćaja 19-godišnjaka, građani će večeras u 19 sati u Drnišu održati mirni prosvjed i tražiti zakonske reforme, kako se ovako nešto više nikada ne bi ponovilo. Kineski predsjednik Xi Jinping razgovarao je tijekom susreta s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i o sukobima na Bliskom istoku. Sveobuhvatno primirje je od najveće hitnosti, nastavak neprijateljstava je još nepreporučljiviji, a održavanje pregovora je posebno važno, rekao je Xi prema kineskim državnim medijima. Rusija je pokušala unovčiti globalnu energetsku krizu i vrtoglave cijene plina izazvane ratom s Iranom, zatvaranjem Hormuškog tjesnaca i uskačući sa svojim fosilnim gorivima. Toliko u vijestima.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
4: Svim gostima dobru zabavu i ples do jutra žele Ivo i Nada Starčević.

0: Чекай, дал могу че? Невероятно. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Tata Ivo i mama Nada, hvala vam na svemu što ste učinili za mene. Večeras slavimo i zahvaljujući vama. Neka vam ova noć bude ispunjena ponosom, smijehom i veseljem. Vaša kćer Ines.

0: Velje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Lijep provod u svatovima svim gostima želi obitelj Šerepac.

0: sve viđam rijeđe, neštima nam oko međe. Njima malo, pa iš dere, stalno nekog vraga mjere.
1: Dragoj unuci Ines, sretan dan vjenčanja sa Lukom i ugodnu zabavu želi baka Ruža.

0: Nakon dugog iščekivanja i brojnih najava, vrijeme je za ono službeno.
1: Ja nemam gen za ljubav, sam sam sebi nesrećan.
0: 5. lipnja stiže svima dobro poznat glas. Uroš Živković.
1: Idemo!
0: Spajamo najveću kafanu na ovim prostorima uz legendu.

0: Emocije koje pogađaju ravno u srce i refreni koji se pjevaju najglasnije. Vidimo se 5. lipnja. Kafansko veče i Uroš Živković. The Room Club. Mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Virovitički dnevnik.
1: Virovitički dnevnik.
3: Stručnjaci upozoravaju kako je transtiretinska amiloidna kardiomiopatija u Hrvatskoj još uvijek nedovoljno prepoznata bolest koja može dovesti do zatajenja srca i prerane smrti. Na međunarodnom stručnom skupu u Zagrebu istaknuto je kako simptomi poput umora, kratkoće daha, vrtoglavice i oticanja nogu često dugo ostaju neprepoznati jer se pripisuju starenju ili drugim bolestima. Zbog toga dijagnoza kod mnogih pacijenata kasni i nekoliko godina. Procjenjuje se da u Hrvatskoj od ove bolesti boluje više stotina ljudi, a liječnici naglašavaju kako rano otkrivanje i suvremene terapije mogu značajno usporiti napredovanje bolesti i poboljšati kvalitetu života oboljelih. Nakon medijskih natpisa o istrazi vezanoj uz korištenje službenih automobila, dnevnica i putnih karata, oglasio se i Hrvatski olimpijski odbor. U priopćenju koje je potpisao predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Slatko Mateša, navodi se kako se na temelju anonimne prijave prikuplja i predaje dokumentaciju o putovanjima i korištenju službenih vozila vodstva i djelatnika Hrvatskog olimpijskog odbora. Dodaje se kako se dio dokumentacije već predaje, dok se ostatak koji se odnosi na predsjednika Matešu još uvijek nalazi u Hrvatskom olimpijskom odboru, te će biti dostavljen nadležnim tijelima. Mateša u priopćenju ističe i kako je prema njegovim riječima netočno i nekorektno povezivanje njegove supruge s cijelim slučajem, navodeći da nikad nije putovala na trošak Hrvatskog olimpijskog odbora, te da za to postoje dokazi. U gradskom društvu Crvenog križa Virovitica održana je početna konferencija projekta Service for Service, vrijednog gotovo 300.000 eura. Riječ je o projektu prekogranične suradnje Hrvatske i Mađarske u sklopu programa Interreg, kojim se želi unaprijediti suradnja hitnih službi, javnih tijela i socijalnih ustanova s obje strane granice. Projekt traje 18 mjeseci, a uključuje edukacije, radionice i zajedničke vježbe za krizne situacije poput požara, potrage za nestalim osobama i pružanja prve pomoći. Nositelj projekta je gradsko društvo Crvenog križa Virovitica uz partnere iz Hrvatske i Mađarske, među kojima su HGSS stanica Orahovica i javna vatrogasna postrojba Virovitica. Sudionici ističu kako je cilj jačanje prekogranične suradnje te bolja koordinacija i usklađivanje procedura u izvanrednim situacijama. U subotu 23. svibnja u Virovitici će se održati poligon sigurne vožnje Kaciga glavu čuva u organizaciji motokluba Kumovi te uz podršku policije, grada Virovitice i turističke zajednice. Događaj počinje u 10 sati na šetnici ispred gimnazije, a uz edukativni poligon policijski službenici će provoditi registraciju bicikala. Organizatori pozivaju roditelje i djecu da dođu, sudjeluju u aktivnostima i kroz igru nauče nešto više o sigurnosti u prometu. Za sve mališane koji dođu biciklom i kacigom pripremljeni su i pokloni iznenađenja. U Virovitici će se 21. svibnja u 19 sati održati koncert Tambura u sjećanj u organizaciji Hrvatskog pjevačkog društva Rodoljub. Publiku očekuje večer tamburaške glazbe na šetnici kod gimnazije Petra Preradovića uz nastupe više orkestara iz Virovitice, Križevaca i Siska kao i učenika glazbenih škola. Na koncertu će nastupiti i solisti Stanko Šarić, Stjepan Lah i Ivan Dečak, a program će voditi nekoliko dirigenata. U slučaju lošeg vremena, koncert se seli u sportsku dvoranu osnovne škole Vladimir Nazor. Dan osnovne škole Suhopolje obilježen je na poseban način. Koncertom simfonijskog orkestra glazbene škole Jan Vlašimski Virovitica u ambijentu Suhopoljskog parka kod dvorca Janković. Umjesto u školskim prostorima, proslava je ove godine održana na otvorenom, a publika je uživala u večeri ispunjenoj glazbom i nastupima solista te orkestra pod ravnanjem profesora Tomislava Vrapca. Ravnatelji osnovne škole Suhopolje i glazbene škole istaknuli su dugogodišnju uspješnu suradnju te važnost zajedničkih kulturnih i obrazovnih projekata koji uključuju učenike i lokalnu zajednicu. U sklopu obilježavanja predstavljeni su i rezultati učenika te proglašen najbolji učenik škole za ovu školsku godinu, a program je završio zajedničkim glazbenim nastupom koji je publika nagradila velikim pljeskom. U Virovitičko-podravskoj županiji otvoreni su novi infrastrukturni projekti. Centar za starije osobe u Voćinu, centar za posjetitelje Vrata Papuka u Slatinskom Drenovcu te dječji vrtić u Miklaušu. A svečanostima je nazočio i predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković. U Voćinu je završen centar za starije osobe vrijedan oko 5,8 milijuna eura, koji će osigurati smještaj i usluge za starije građane. Dok je u Miklaušu otvoren novi dječji vrtić za 32 mališana, kao dio šireg ulaganja u predškolski odgoj na području županije. U Slatinskom Drenovcu otvoren je i centar za posjetitelje Vrata Papuka, vrijedan više od 3,3 milijuna eura, koji predstavlja novu ulaznu točku Park prirode Papuk i važan iskorak u razvoju kontinentalnog turizma. Premijer Andrej Plenković istaknuo je kako su svi projekti dio velikih državnih ulaganja u ravnomjeran regionalni razvoj, posebnim naglaskom na obrazovanje, skrb za starije te jačanje kontinentalnog turizma. Naglasio i da vlada kroz europske fondove i nacionalna sredstva ulaže u projekte koji podižu kvalitetu života i doprinose demografskoj i gospodarskoj revitalizaciji manjih sredina. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
0: Virovitički dnevnik.
1: Virovitički dnevnik.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Servisni centar Rum FM-a.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogric. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, no vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te osobito u zonama radova i privremene regulacije prometa na zagrebačkoj obilaznici, istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjet ima i drže sigurnosnu udaljenost između vozila. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
5: Dragi mladencima Ines i Luki, puno sreće i ljubavi u daljnjem zajedničkom životu žele bratići Silvio i Renato.

Dragi tata Josipe i mama Danijela, drago nam je što ste s nama. Uživajte u slavlju i dobroj atmosferi do kraja večeri. Vaš sin, Luka.

Dragi moj nećače Luka, od srca ti želim puno sreće, ljubavi i zajedničkih lijepih trenutaka u tvom novom životu s Ines. To ti želi Ujo, Daniel.

0: Bergas trgovinama do kraja svibnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Sladoled Fun Time 6 x 110 ml 3,99 €. Pileći parizer 1 kg 1,99 €. Vio kapsule za suđe pakiranje 43 komada 7,59 €. Bergas trgovina, vaša trgovina.
1: Flora VTC DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora VTC.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
3: Voljenoj unuci Ines sve najbolje za dan vjenčanja sa Lukom. Želi baka Ruža.

strični Nadi i šogoru Ivi. Sve najbolje povodom udaje kćeri Ines sa Lukom. Ludu zabavu žele Zlata i Stevo.

Dobru zabavu na vjenčanju njihove djece Ines i Luke, sestrični Nadi i šogoru Ivi, žele Zlata i Stevo.

0: Room FM i Media Service.
1: Vijesti. Media Servisa.
2: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Započela je krizna intervencija u srednjoj školi Ivana Meštrovića koju je pohađao ubijeni 19-godišnjak Luka Milovac. Psihološka pomoć na raspolaganju je učenicima pogođenima tragičnim slučajem, ali i svima koji osjete potrebu za savjetovanje sa stručnim timom. Koordinatorica kriznog tima u školi Ivana Pavić-Imetin.
3: Mogu doći svi roditelji, učenici, nastavnici na savjetovanje, ne moraju se najavljivati, samo neka dođu, razgovarat ćemo sa svakim pojedinačno, a prema principima rada kriznog tima razgovaramo i grupno sa učenicima u onim razrednim odjelima koji su najviše pogođeni ovom tragedijom.
2: Ubojici iz Drniša Kristijanu Aleksiću određen je istražni zatvor i to po tri točke zbog opasnosti od bijega, opasnosti od ponavljanja djela, ali i opasnosti da će svojim boravkom na slobodi ometati istragu. Prije ročišta njegovo ispitivanje u Županijskom državnom odvjetništvu u Šibeniku trajalo je gotovo 2 sata, prilikom čega se aktivno branio. Jučer su u brojnim hrvatskim gradovima zapaljene svijeće, a građani su održali 19 minuta šutnje u spomen na Luku. Nakon jučerašnjeg emotivnog ispraćaja 19-godišnjaka, građani će večeras u 19 sati u Drnišu održati mirni prosvjed i tražiti zakonske reforme, kako se ovako nešto više nikada ne bi ponovilo. Kineski predsjednik Xi Jinping razgovarao je tijekom susreta s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i o sukobima na Bliskom istoku. Sveobuhvatno primirje je od najveće hitnosti, nastavak neprijateljstava je još nepreporučljiviji, a održavanje pregovora je posebno važno, rekao je Xi prema kineskim državnim medijima. Rusija je pokušala unovčiti globalnu energetsku krizu i vrtoglave cijene plina izazvane ratom s Iranom, zatvaranjem Hormuzskog tjesnaca i uskačući sa svojim fosilnim gorivima. Toliko u vijestima.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
4: Dobru zabavu mladincima Ines i Luki i sve najbolje za njihov dan žele ujaci Željko i Zlatko Benčina.

0: boj kvalitete i stila. RS Hair Studio.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Dragi naši gosti, želimo vam lijep provod u našim svatovima i nezaboravnu večer. Vaši mladenci Ines i Luka.

0: Hrvat vina.
1: Tvoj The Room Club.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Draga kćeri Ines, sreću u tvom zajedničkom životu s Lukom, želi tata Ivo.

Dragi Ines i Luka, neka vaša svadbena večer bude vesela i lagana, bez briga i u dobrom raspoloženju. Za dobru atmosferu ide pjesma Vječni sokol, pa nek nas taj sokol nosi kroz cijelu noć pjesme i smijeha. Želi vam Vili.

Dragi mladencima Ines i Luki, puno sreće i ljubavi u daljnjem zajedničkom životu žele bratići Silvio i Renato.

0: uživaj i u vrhunskom street foodu. Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, Palačinka Fest i East Fest. Ne propusti najveću Terezijanu ikad. Od 17. do 28. lipnja u Bjelovaru.
1: Komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca, staklenih boca te limenki. Uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresu

0: sigurne i nezgužvane. Na ambalaži mora stajati oznaka za povratnu naknadu. Te ambalaža ne smije biti stranog porijekla. Vaša flora, VTC.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Svim gostima dobar i veseo provod u svatovima, uz puno pjesme i plesa, želi kuma Marina.

Dragi mladencima, Ines i Luki, puno sreće i ljubavi u daljnjem zajedničkom životu žele bratići Silvio i Renato.

0: i ja.
1: Dragi naš Luka, neka ti zajednički život s Ines bude pun topline, poštovanja i lijepih trenutaka. To ti žele baka Đurđa i deda Brana.

0: Derges dođeš, s osmijehom odeš. Derges, jer tu si doma.
1: Ovlašteni Volkswagen servis Štasni iz Virovitice, Vukovarska 9, poziva vlasnike Volkswagen vozila da ih pripreme za ljeto i vruće ljetne dane. Iz raznolike ponude izdvajamo mogućnost dezinfekcije klima uređaja i posebno naglašavamo mogućnost provjere geometrije kotača na najmodernijoj laserskoj optici. Pozivamo sve zainteresirane da nas posjete u našem salonu i upoznaju se s kompletnom paletom Volkswagen osobnih i gospodarskih vozila, pa i najnoviji model Volkswagen T-Roc. Za više informacija nazovite na broj 033 492 101.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
3: Dragi Ines i Luka, neka vam ljubav bude sidro u oluji i vjetar u leđa u svakom novom početku. Neka vam zajednički život bude pun smijeha, razumijevanja i beskrajne ljubavi. Kumovi Marina i Vladimir.
4: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam

Draga moja Ines, želim ti ljubav, sreću koja se množi i zajednički život ispunjen razumijevanjem i osmijehom. Tvoj Luka.

Dragi naš Luka, došlo je tvoje vrijeme, vrijeme kad momak postaje muž, a ljubav dobiva svoje pravo ime. Gledamo te s ponosom i s osmijehom, jer znaš kuda ideš i s kim želiš dijeliti svoj život.

0: Kume moj, velika mi je čast biti uz tebe na ovaj poseban dan. Živio i neka te sreća uvijek prati. To ti želi kum Slavko.
1: Ave kume, slušaj ovo. Hey, kume.

Dragi mladencima, iskrene čestitke povodom dana vjenčanja i svako dobro u zajedničkom životu. Želi obitelj Kožarić.

Utrka s vremenom, pauza na poslu ili trenutak samo za vas. Vrijeme je za savršenu šalicu kave ili čašicu dobrog vina. Jutarnji espresso, kremasti cappuccino i

0: šljunak.
1: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
2: Virovitički dnevnik.
3: Virovitički dnevnik.
4: Stručnjaci upozoravaju kako je transtiretinska amiloidna kardiomiopatija u Hrvatskoj još uvijek nedovoljno prepoznata bolest koja može dovesti do zatajenja srca i prerane smrti. Na međunarodnom stručnom skupu u Zagrebu istaknuto je kako simptomi poput umora, kratkoće daha, vrtoglavice i oticanja nogu često dugo ostaju neprepoznati jer se pripisuju starenju ili drugim bolestima. Zbog toga dijagnoza kod mnogih pacijenata kasni i nekoliko godina. Procjenjuje se da u Hrvatskoj od ove bolesti boluje više stotina ljudi, a liječnici naglašavaju kako rano otkrivanje i suvremene terapije mogu značajno usporiti napredovanje bolesti i poboljšati kvalitetu života oboljelih. Nakon medijskih natpisa o istrazi vezanoj uz korištenje službenih automobila, dnevnica i putnih karata, oglasio se i Hrvatski olimpijski odbor. U priopćenju koje je potpisao predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Slatko Mateša, navodi se kako se na temelju anonimne prijave prikuplja i predaje dokumentaciju o putovanjima i korištenju službenih vozila vodstva i djelatnika Hrvatskog olimpijskog odbora. Dodaje se kako se dio dokumentacije već predaje, dok se ostatak koji se odnosi na predsjednika Matešu još uvijek nalazi u Hrvatskom olimpijskom odboru, te će biti dostavljen nadležnim tijelima. Mateša u priopćenju ističe i kako je prema njegovim riječima netočno i nekorektno povezivanje njegove supruge s cijelim slučajem, navodeći da nikad nije putovala na trošak Hrvatskog olimpijskog odbora, te da za to postoje dokazi. U gradskom društvu Crvenog križa Virovitica održana je početna konferencija projekta Service for Service, vrijednog gotovo 300.000 eura. Riječ je o projektu prekogranične suradnje Hrvatske i Mađarske u sklopu programa Interreg, kojim se želi unaprijediti suradnja hitnih službi, javnih tijela i socijalnih ustanova s obje strane granice. Projekt traje 18 mjeseci, a uključuje edukacije, radionice i zajedničke vježbe za krizne situacije poput požara, potrage za nestalim osobama i pružanja prve pomoći. Nositelj projekta je Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica uz partnere iz Hrvatske i Mađarske, među kojima su HGSS stanica Orahovica i javna vatrogasna postrojba Virovitica. Sudionici ističu kako je cilj jačanje prekogranične suradnje te bolja koordinacija i usklađivanje procedura u izvanrednim situacijama. U subotu 23. svibnja u Virovitici će se održati poligon sigurne vožnje Kaciga glavu čuva u organizaciji motokluba Kumovi te uz podršku policije, grada Virovitice i turističke zajednice. Događaj počinje u 10 sati na šetnici ispred gimnazije, a uz edukativni poligon policijski službenici će provoditi registraciju bicikala. Organizatori pozivaju roditelje i djecu da dođu, sudjeluju u aktivnostima i kroz igru nauče nešto više o sigurnosti u prometu. Za sve mališane koji dođu biciklom i kacigom pripremljeni su i pokloni iznenađenja. U Virovitici će se 21. svibnja u 19 sati održati koncert Tambura u sjećanj u organizaciji Hrvatskog pjevačkog društva Rodoljub. Publiku očekuje večer tamburaške glazbe na šetnici kod gimnazije Petra Preradovića uz nastupe više orkestara iz Virovitice, Križevaca i Siska, kao i učenika glazbenih škola. Na koncertu će nastupiti i solisti Stanko Šarić, Stjepan Lah i Ivan Dečak, a program će voditi nekoliko dirigenata. U slučaju lošeg vremena, koncert se seli u sportsku dvoranu osnovne škole Vladimir Nazor. Dan osnovne škole Suhopolje obilježen je na poseban način. Koncertom simfonijskog orkestra glazbene škole Jan Vlašimski Virovitica u ambijentu Suhopoljskog parka kod dvorca Janković. Umjesto u školskim prostorima, proslava je ove godine održana na otvorenom, a publika je uživala u večeri ispunjenoj glazbom i nastupima solista te orkestra pod ravnanjem profesora Tomislava Vrapca. Ravnatelji osnovne škole Suhopolje i glazbene škole istaknuli su dugogodišnju uspješnu suradnju te važnost zajedničkih kulturnih i obrazovnih projekata koji uključuju učenike i lokalnu zajednicu. U sklopu obilježavanja predstavljeni su i rezultati učenika, te proglašen najbolji učenik škole za ovu školsku godinu. A program je završio zajedničkim glazbenim nastupom, koji je publika nagradila velikim pljeskom. U Virovitičko-podravskoj županiji otvoreni su novi infrastrukturni projekti. Centar za starije osobe u Voćinu, centar za posjetitelje Vrata Papuka u Slatinskom Drenovcu, te dječji vrtić u Miklaušu. A svečanostima je nazočio i predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković. U Voćinu je završen centar za starije osobe vrijedan oko 5,8 milijuna eura, koji će osigurati smještaj i usluge za starije građane. Dok je u Miklaušu otvoren novi dječji vrtić za 32 mališana, kao dio šireg ulaganja u predškolski odgoj na području županije. U Slatinskom Drenovcu otvoren je i centar za posjetitelje Vrata Papuka, vrijedan više od 3,3 milijuna eura, koji predstavlja novu ulaznu točku Park prirode Papuk i važan iskorak u razvoju kontinentalnog turizma. Premijer Andrej Plenković istaknuo je kako su svi projekti dio velikih državnih ulaganja u ravnomjeran regionalni razvoj, posebnim naglaskom na obrazovanje, skrb za starije te jačanje kontinentalnog turizma. Naglasio je i da vlada kroz europske fondove i nacionalna sredstva ulaže u projekte koji podižu kvalitetu života i doprinose demografskoj i gospodarskoj revitalizaciji manjih sredina. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
2: Virovitički dnevnik.
3: Virovitički dnevnik.
4: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
5: Nada i Ivo, uspješno ste ostvarili svoj san, riješili ste se djece, želimo vam da slavite do jutra. Kumovi, Marina i Vladimir.

dragi roditelji, želim vam da uživate u ovom posebnom danu vaše djece u ponosu, sreći i lijepoj svadbenoj atmosferi koja će vam ostati u najljepšem sjećanju. To vam želi Barjaktar, Marko.

Svim gostima želim da uživaju u ovoj posebnoj svadbenoj večeri, u dobrom društvu, veselju i lijepim uspomenama koje ćemo svi ponijeti kući. Barjaktar Marko. Proljeće.

Dragi Luka, neka vam kuća bude puna smijeha, prijatelja i dobre muzike, a čaše uvijek pune.

0: Nakon dugog iščekivanja i brojnih najava, vrijeme je za ono službeno.
1: Ja nemam gen za ljubav, sam sam sebi nesrećan.
0: 5. lipnja stiže svima dobro poznat glas. Uroš Živković.
1: Idemo!
0: Spajamo najveću kafanu na ovim prostorima uz legendu.

0: Emocije koje pogađaju ravno u srce i refreni koji se pjevaju najglasnije. Vidimo se 5. lipnja. Kafansko veče i Uroš Živković. The Room Club. Mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club. Na dan kada ljubav postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Kumu Vladimiru dobar provod na svadbi želi kuma Marina.

Dragi naši gosti, uživajte na svadbi Ines i Luke i neka vam ova večer ostane u lijepom sjećanju. Lijep provod od barjaktara Marka.

Ines i Luka, gdje je ljubav, tu ste vi. Neka vam tako bude svaki dan, jednostavno i iskreno. Puno sreće, ljubavi i zajedničkih lijepih trenutaka.

0: 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
1: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
0: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica.
2: Kad se kuća uređuje, sve počinje i završava na detaljima. Upravo zato tu je Hašek Gradnja, za sve završne radove na jednom mjestu. Knauf, fasade, soboslikarski radovi, obrada špaleta i još mnogo toga. Mirna ruka, uredan posao i rezultat koji se vidi svaki dan. Za informacije i dogovor 098-327-217. Hašek Gradnja, pouzdano, uredno i kvalitetno.

0: povlašteni Volkswagen servis Štasni iz Virovitice, Vukovarska 9, poziva vlasnike Volkswagen vozila da ih pripreme za ljeto i vruće ljetne dane. Iz raznolike ponude izdvajamo mogućnost dezinfekcije klima uređaja i posebno naglašavamo mogućnost provjere geometrije kotača na najmodernijoj laserskoj optici. Pozivamo sve zainteresirane da nas posjete u našem salonu i upoznaju se s kompletnom paletom Volkswagen osobnih i gospodarskih vozila, pa i najnoviji model Volkswagen T-Roc. Za više informacija nazovite na broj 033 492 101.
1: Room FM za tebe i na WhatsAppu 09...

atmosferu. Uživaj i u vrhunskom street foodu. Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, Palačinka Fest i East Fest. Ne propusti najveću Terezijanu ikad. Od 17. do 28. lipnja u Bjelovaru.

Čekaj, je li moguće? Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.

Derges trgovinama do kraja svibnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Sladoled Fun Time 6 x 110 ml 3,99 €. Pileći parizer 1 kg 1,99 €. Vio kapsule za suđe pakiranje 43 komada 7,59 €. Derges trgovina, vaša trgovina.

Room FM aplikacija. Tvoj broj 1. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

0: Nakon dugog iščekivanja i brojnih najava, vrijeme je i za ono službeno.
1: Ja nemam gen za ljubav, sam sam sebi nesrećan.
0: 5. lipnja stiže svima dobro poznat glas. Uroš Živković.
2: Idemo!
0: Spajamo najveću kafanu na ovim prostorima uz legendu.

0: Emocije koje pogađaju ravno u srce i refreni koji se pjevaju najglasnije. Vidimo se 5. lipnja. Kafansko veče i Uroš Živković. The Room Club. Mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.

0: FM-u.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Stručnjaci upozoravaju kako je transtiretinska amiloidna kardiomiopatija u Hrvatskoj još uvijek nedovoljno prepoznata bolest koja može dovesti do zatajenja srca i prerane smrti. Na međunarodnom stručnom skupu u Zagrebu istaknuto je kako simptomi poput umora, kratkoće daha, vrtoglavice i oticanja nogu često dugo ostaju neprepoznati jer se pripisuju starenju ili drugim bolestima. Zbog toga dijagnoza kod mnogih pacijenata kasni i nekoliko godina. Procjenjuje se da u Hrvatskoj od ove bolesti boluje više stotina ljudi, a liječnici naglašavaju kako rano otkrivanje i suvremene terapije mogu značajno usporiti napredovanje bolesti i poboljšati kvalitetu života oboljelih. Nakon medijskih natpisa o istrazi vezanoj uz korištenje službenih automobila, dnevnica i putnih karata, oglasio se i Hrvatski olimpijski odbor. U priopćenju koje je potpisao predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Slatko Mateša, navodi se kako se na temelju anonimne prijave prikuplja i predaje dokumentacija o putovanjima i korištenju službenih vozila vodstva i djelatnika Hrvatskog olimpijskog odbora. Dodaje se kako se dio dokumentacije već predaje, dok se ostatak, koji se odnosi na predsjednika Matešu, još uvijek nalazi u Hrvatskom olimpijskom odboru, te će biti dostavljen nadležnim tijelima. Mateša u priopćenju ističe i kako je prema njegovim riječima netočno i nekorektno povezivanje njegove supruge s cijelim slučajem, navodeći da nikad nije putovala na trošak Hrvatskog olimpijskog odbora, te da za to postoje dokazi. U gradskom društvu Crvenog križa Virovitica održana je početna konferencija projekta Service for Service, vrijednog gotovo 300.000 eura. Riječ je o projektu prekogranične suradnje Hrvatske i Mađarske u sklopu programa Interreg, kojim se želi unaprijediti suradnja hitnih službi.